Ponekad se pitam, je li baš morao toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nemoj dosađivati,

Ljutiš se bez veze, brinute sitnice, tako često imaš zamišljeno lice. Ljutiš se bez veze.

Stavila se noć na njenu stranu, uzela joj ruku nevinu, pa je vodi mladu u kafanu.

Ne pita me nikad više, zašto neven ne miriše, ne sećam se, to je priča duga. Ne pitaj me, tu pred svima,

0: torti i kolači,
1: slatko srce,
0: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti, kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša 236 i 192.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Tradicija i kvalitet već
1: 20 godina sa vama.
0: Slatko srce.
2: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.
1: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, prodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.
0: Dobrodošli u Ara Plazu koja vas dočekuje u prolišnom raspoloženju i sa pun dobrih ponuda za kupovinu. Shopping, ručak, zabava za najmlađe, sve na jednom mestu tokom cele godine.
1: Otvoreni smo svakog dana od 10 do 22 časa i vikendom čekamo vas u Zanatlijskoj ulici, vaša Ara Plaza.
3: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 1. juna. Sveže svinjsko meso za gulaš XXL, 1 kg, 519,99. Nektarine, pakovanje, 750 grama, 239,99. Pilos šumadijski sir, XXL, 1 kg, 879,49. Lidl, isplati se.

ni manje ni više nego, eto, budimo se uz čak 310 poljubaca. Lepo je to kad nas neko budi poljubcima, ali budi nas i ponedeljak onako macolom u glavu. E, kaže jutro, savajle, sunce granulo s porukom, dobro došli u jun, na što je moja

alarm odgovorio: dobro došli na posao, robovi. 1. juna, ponedeljak, kažu, čist dokaz da kosmos ima izuzetno uvrnut smisao za humor. Dakle, leto počinje, ti se budeš sa osjećajem da ti je proleće ostalo dužno, bar još jedno tri plate. E sad, stvarno je cinizam kad ti na radiju požele toplo i uspešno leto, pošto je ovo prvi letnji mesec u 8 ujutru. 8 i 6. Dok ti sediš u kancelariji pod neonskim svetlom, pokušavaš da shvatiš kako je on stigao, ti još nisi vratio dugove od nove godine. Naravno, idealan dan, savršen trenutak da otvoriš Excel tabelu i izračunaš da ćeš ove godine na more ići isključivo preko Google Street View-a. Dobro, možemo se prekrstimo samo ovog jutra. Srpska pravoslavna crkva, vernici danas obeležavaju duhovski ponedeljak, drugi dan jednog od najbitnijih praznika u pravoslavlju, praznika Svete Trojice. Veruje se da je priroda, kaže, puna duhovne energije, pa mnogi odlaze u šumu, planinu ili na groblje kako bi pozdravili pretke. E sad, baš u šumu da se krijete po nekim drvetom, i nije to baš poželjno danas, jer danas će biti i pljuskova i grmljevina. Pre podne suvo, sunčani intervali, od sredine dana kiši i pljuskovi. Lokalno se očekuju izraženi grmljevinski procesi sa gradom. Najviše dnevno od 23 na severozapadu do 31 na jugoistoku do kraja nedelje. Promenljivo, oblačno, nestabilno, česta pojava pljuskova i grmljevina. Dakle, pljuskova i grmljevina na području Srbije ove nedelje lokalno izraženi u zgradi i padavine više od 20 litara za kratko vreme. Temperatura prijatna, negde oko 20. podeoka. Kaže, jedan od jutra zvanično počinje sezona, moram hitno na dijetu do leta. Srećom, kaže, i stres na poslu, ponedeljkom sagoreva kalorije brže od bilo kog kardio treninga. I sad, ponedeljak sam po sebi jeste težak. Ponedeljak još 1. juna ima posebnu težinu, dan kad shvatiš da je to skoro pola godine prošlo, a tvoja jedina životna promjena je to što si prešao sa dugih na kratke rukave. Nemojte danas da ostanete ovih kratkih rukava nikako, treba će vam kišobran i dobro uzemljenje na 989, kad najavljuju ove nedelje te letnje kiše. Dobro jutro.

0: Fortuna Market.
1: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
0: Na korak do vas.
2: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
1: Pratimo potrebe naših potrošača.
2: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
0: Za buduće dane uvek vaša Fortuna. Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvozđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, za kupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax.

0: čuli ste Čolu Vozdra ili reci samo zdravo ili dobro jutro ili kako hoćeš.
1: Kompanija Venčac Omija, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
0: E, vreme prolazi, imperije propadaju, kontinenti se pomeraju, a Čola kao da ima dalje 35 godina i traži neku rušku. Čolina obožavateljki dokaz da reumatizam i osteoporoza nestaju onog trenutka kad baci saku u publiku. E sad, naučno je dokazano, kad dođe smak sveta, preživite samo Buba Švabe, Keith Richards i Zdravko Čolić koji peva Glavu luda ili Pojačaj radio. E sad, ironija, Čolini koncert, on peva Produži dalje, niko iz arene ne želi da ide kući bar 3 sata. Ulazak u treće doba na Balkanu zvanično počinje onog trenutka kad shvatiš da tvoja baka, tvoja majka i tvoja ćerka imaju istu simpatiju Zdravka Čolića. Čola kao definicija večitog optimizma, čovjek pola veka traži Kristinu, Rušku, Jasminu, Esmu. Dakle, mnogi pevači imaju rok trajanja, samo Čolo ima sa datum sledećeg koncerta. Čolo u subotu napunio 75 godina. A dobar loš zao, juče napunio 96 i potpuno je neuništiv. Rođen 31. maja 1930. Prošlo je više od 7 decenija od kako je prvi put zakoračio pred kamere. Clint Eastwood juče napunio 96 godina. Danas cenjeni glumac, reditelj, u stvari nikad nije planirao da se profesionalno bavi filmom. Ako danas imate razloga za slavlje, pa imate neku godišnjicu, opet ćemo pričati o tim godišnjicama, neke sa srećom. E sad kažu, jutarnja kafa ovog 1. juna nema ukus jake kofeinske infuzije, nego gorkog saznanja da je pred nama 3 meseca paklenih vrućina tokom kojih moramo da izgledamo produktivno. Dakle, ko rano rani ovog ponedjeljka ima zaista jedinstvenu priliku da prvi stigne na posao i celih pola sata u tišini psuje i kalendar i jun i onog ko izmisli radnu nedelju. E sad, jutro su mi umjesto ptica probudile ove muve i komarci. 1. jun, priroda se obnovila, pa sa njom naravno i kompletan asortiman krvopija kao kako onih u vazduhu. Pa tako i oni, kaže, oko mene. Danas toplo, nestabilno, oblačenje sa severa širi se ka ostalim krajevima, biće lokalnih nepogoda. U Aranđelovcu trenutno 21, danas maksimalnih 25, 22 u Beogradu, Novi Sad 20. Ajmo malo na sport. Lepe vesti za ljubitelje rukometa. Rukometaši Šamota savladali u petak ekipu Železničara u Vrnjačkoj Banji u baražu i time osigurali učešće u najvišem rangu takmičenja i naredne sezone. Danas počinje svetsko prvenstvo u basketu 3x3 u Varšavi, na kome će učestvovati i naša reprezentacija, najuspešnija u istoriji ovog mladog olimpijskog sporta. U subotu smo dobili novog starog prvaka Evrope u fudbalu, bilo je dosta uzbudljivo. Posle penal serije Paris Saint-Germain još jednom na krovu Evrope. Ono što nas je u petak ražalostilo, to je Noletovo ispadanje sa Roland Garrosa. A ovaj mali Brazilac Fonseca posle Đokovića eliminisao i Kaspera Ruda za četvrtfinale Roland Garrosa. E, kad Noli izgubi, u Srbiji se proglašava žalost nezvanično. Mislim, zvanično odmah se sumnja da je u pitanju zavera Vatikana, CIA, organizatora turnira koji su namerno ili pojačali klimu ili pojačali vetar. Kad Noli izgubi, to nije sportski poraz, to je direktan napad na naš suverenitet, identitet, pravo na nedeljni ručak u miru. A s nama čak i normalan poludi, ajde da slavimo i kad Nole izgubi biće.
2: Niko ne mora da zna da nismo normalni.
0: Baš tako.
2: Niko ne mora da zna da smo poludi.
0: Pogotovo prejk.
2: Ano nije do nas, tako smo se rodili. Ajde pojačaj, neka čuje se u pustinji.
0: Moje ime Zoran Novaković, uživat ćemo u ovom prejku. Samo čak i normalan poludi. Ludimo uz dobar zvuk i Vermax hit dana. Marko Mandić, dobro jutro, dobar dan.

Utorkom sveta za 480 minuta. Da, kažu da je Rade jedini član domaćinstva koji je ovoj kući pevao od sambajle, a da zbog toga ne dobije po čelenci ili posle čela. Radio nam jeste prozor u svet. Uglavnom zato što kroz prozor, kroz pravi prozor vidimo samo komšiju koji nam pomerio među za pola metra. Kakav internet i kakvi bakrači ako vest nije prošla kroz zvučnik starog tranzistora zapljusnuta mirisom prasetine i dima, to se brate u Šumadiji i nije desilo. E sad, radi jeste šumadijski psihoterapeut, on priča, ti kukaš, on te ne sluša, ti ga ne gasiš, savršen brak.

Boga mi nekima i baš prija ovih dana. Kaže, ne radi se na duhovski ponedeljak. Kaže, kuće se kite grančicama, leske, hraste, lipe bukve, ali cvećem i travom. Veruje se da zelenilo donosi plodnost, zdravlje i blagostanje, ujedno tera i zle duhove. Ovog poredljika se ne rade teški poslovi, ne radi se u polju, ovi dani za mir, tišinu, duhovnu sabranost. Starije žene kažu, ko na duhove radi, cele godine mu duša ne miruje. Kalendarski gledano danas počeo najljepši mesec u godini, a psihički gledano danas je ponedeljak i niko nema prava da bude srećan pre podneva, osim oni što su 989. Dobrodošli, dakle, u jun, mesec u kom zvanično prestajemo da maštamo proleću, počinjemo se znojimo na radnom mestu, zamišljajući more koje nećemo vidjeti dva meseca, možda ni uopšte. I kažu ovo, sabele u 18 minuta do 9, kaže, ovaj vazduh šumadinski još uvijek miriše na svežinu, ali zato u kancelariji miriše na kolektivnu depresiju, pokvarenu klimu. Cinizam je kad ti na radiju požele uspešan početak juna, ti znaš da ti jedini uspeh za danas ako ne zaspiš sa glavom na tastaturi pre pauze za doručak. Od 1. juna okrećem novi list, krećem na dijetu, to smo rekli u maju, a od sledećeg ponedeljka majke mi 100%, to smo rekli jutros, uz treće bače bureka. Tako da savršeni dan za novi početak ne postoji. Prvi u mesecu plus ponedeljak. Zato sam jutros odlučno počeo da radim na svom najvažnijem projektu, preživljavanje do petka.

0: Registrujte vaše vozilo, uštedite vreme i novac.
1: Formula 1, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I, bez broja.
0: 034 703 035.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoricu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
0: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
1: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
0: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
1: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
0: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
1: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
0: 034 727 550 i 063 17 99 555.

čežnjom malo za morem, a nije loše ovo malo, odo smo do Grčke. Samo da nam ne padne mrak na oči, što kaže žele od jutarnjeg programa, mi se redovno smrknemo. No, dobro, i nekome se smrklo ovog jutra kad je krenuo na posao, ko rano rani, ovog 1. juna, ima jedinstvenu priliku da vidi kako sunce prelepo obasjeva put do posla, na kom će provesti, eto, sledećih 8-9 sati maštajući o penziji. Jutro svi ušli u kancelariju s onim lažnim junskim entuzijazmom. Srećom, prva jutarnja kafa bez šećera nas je brzo vratila na fabrička namrgođena podešavanja. Eto, slušamo malo ovu muziku iz Grčke. Šumadijski paradoks, kaže, ponedeljak posao zove, a u tebi kuca srce turiste koji je već spakovao kofer i oko novčaniku ima samo za autobusku kartu do Kragujevca. E sad, jedina dobra stvar kod ovog ponedeljka, što je 1. jun, što znači da je plata bliža za tačno jedan dan nego što je bila juče, mislim pod uslovom da je plata uopšte u junu, tako mislim, da. E sad, problemi sa vodom, prema obaveštenju iz komunalnog, zbog kvarova na vodovodnoj mreži, bez vode do 13 časova, potrošači ulicama Stevana Sremca, Kraljevića Marka, Milovana Glišića, Petra Kočića. Ekipe radne jedinice vodovod nalaze se na terenu, rade na sanaciji kvarova, normalizacija se očekuje po završetku radova, odnosno do 13 časova. A od danas pojačana kontrola u saobraćaju. Sad, mislim, kažu, saobraćajna policija bi hitno morala da proverava, recimo, da li luksuzni automobili uopšte fabrički imaju ugrađene migavce. Izgleda je ta oprema rezervisana samo za one sirotinske modele. I tako policija uporno traži promijela alkohola u krvi, a niko da se seti da kontroliše nivo prepotencije i bahatosti u mozgu. Jer mislim, alkohol ispari do jutra, ali bahatost je trajno stanje. E sad, znate ono, kontrolisali prvu pomoć, mislim. Za rok trajanja zavoja u kutiji prve pomoći, pa šta, mislim, ako vam otpadne točak na 130 na sat, mislim, gaza iz 24. neće sterilna da vas spasi, ali zato sterilna gaza iz 2026. oće, mislim, fakte su fakte, da. Evo, onda danas do 7. juna u 34 evropske države, članice evropske mreže saobraćajnih policija, bit će sprovedena akcija pojačane kontrole saobraćaja usmerena na otkrivanje i sankcionisanje prekršaja koje čine vozači dvotočkaša, motocikala i mopeda, demoj moped, bicikala i lakih električnih.

0: Dobro jutro.
1: Ovo je program vašeg radija, Radio Šumadije.
0: Nek vam jutro bude vedro,
1: dan uspešan,
0: veče prijatno,
1: noć puna snaga.

ja veseo, pa što da ne bi bio, budite vi veseli. A muzike koju više nigde ne možete čujete, osim kod mene na talosima Radio Šumadije, a ovaj blok nas je baš vratio ovako, u djetinjstvo neke od vas, nas. Grupa Rezonansa, pre toga Bisera Veletalić, pa pre toga i Jadranka Stojković, pa pre toga i Bijelo Dugme, pesme, večne pesme. Za razliku od ovih drugih koji puštaju ono Trla Baba Landa u ovaj prođe dan, ovo su pesme koje ostaju za sva vremena, naravno. E sad, neki su u depresiji ovog jutra, ponedeljak, šta ćete? Međutim, kod nas je depresija ne leči kod psihijatra, nego kod komšije ili komšinicu. Terapija traje dok se ne isprazni flaša, a nus pojava je samo mamurluk. Šta ti je, što si u depresiji? Uzmi, radi nešto, proći ćete. To je srpska narodna medicina koja veruje da motika ili mešalica za beton uspešno menjaju svaki ksanaks. Dakle, ovde zapravo depresija i nema šanse. Čim počneš ili pokušaš da padneš u očaj, stigne ti račun za infostan i shvatiš da nemaš para ni za luksuz koji se zove mentalna kriza. A Svetska zdravstvena organizacija upozorava na usamljenost i socijalnu izolaciju, kaže, nisu samo neprijatelj lični osjećaj, već javno zdravstveni problem. Dakle, usamljenost je problem za javno zdravlje. Ili kod nas, kažu, i ta depresija se leči metodom uporedne patnje. Vidi onog u kontejneru, njemu je super, a ti se tu foliraš s nekim mentalnim zdravljem. Neki kažu lek protiv anksioznosti, depresije, ona rečenica, šta će sve da kažem? Odmah ozdraviš, brate, od sramote. Kad je blaži oblik terapije ponaške, kaže, leči se prasetinom, ladnim špricerom i onom rečenicom, ajde, šta ti fali, zdrav si, brav si. Neki leče to cepanjem drva, neki cepanjem piva. No dobro, nepovoljne prilike za respiratorne bolesnike danas, preporučuje se smanjena fizička aktivnost. Mislim, i ove nema ovi teži poslovi u polju, ništa. E sad, kaže, čim jave da stiže nevreme, ovo jedan preduzima najstrože mere bezbednosti, izađe na terasu, raširi veš i kaže, ma neće, valjda. Vojvodina je pod žutim metru upozorenjem, ostatak Srbije pod narandžastim. Dakle, posle podne bit će negde i izraženiji grmljavinski proces sa gradom, većom količinom padavina i jaki vetar. Aranđelovac trenutno 22, 22 i u Beogradu, Valjevo izgleda najtoplije, tamo je 24.

Nećemo se vređamo ovog jutra, nema razloga. Kažu domaća farmakologija. Benzedin se kod nas ne tretira kao lek, nego kao začin. Ide uz kaficu, ratluk, jutarnje vesti. Naš zakon akcije, reakcije. Mislim, naša psihoterapija je prosta. Ti kažeš šta te muči, zagovornik te prekine posle 3 sekunde da ti objasni kako njemu tri put gore i ti odma ozdraviš od tuđeg jada. Ako ti je loše, baka ima lek, dete, ma popi četka mi lice, nemoj da izmišljaš bolesti koje ne postoje na selu. Eto, čuli ste da je usamljenost problem za javno zdravlje, uz radio nikad niste sami. Prema izveštaju iz prošle godine, oko 16% ljudi u svetu, odnosno gotovo svaka šesta osoba, navela je da se osjeća usamljeno.

Svetska zdravstvena organizacija ukazuje da usamljeno socijalne izolacije mogu da imaju ozbiljne posljedice po fizičko i mentalno zdravlje, kvalitet života i dugovečnost. Bavit ćemo se i tom temom, a danas je duhovski ponedeljak, a važan praznik u pravoslavlju, ne radi se teški poslovi, ne radi se u polju. A od Spasovdana do nedelje uveče, čudesnom pojasu Presvete Bogorodice u hramu Svetog Save poklonilo se 478.000 vernika, saopštila Srpska pravoslavna crkva, dodajući da uprava hrama o tome vodi tačnu evidenciju. I opet malo da se vratimo na legende, malo Čola, malo Clint Eastwood, malo Balašević. Eto šta smo naučili od Đoletovih pesama. Ako te devojka ostavi, nemoj da očajavaš, samo sedi u voz za šid. Vozi se gore dole, čekaj da prođe na 30 godina kako bi shvatio da je tako ipak bilo bolje. E sad, ljubav mog života se po pravilu udaje za nekog dosadnog inženjera koji ima stalan posao i ne piše pesme. Što je ruku na srce sa ekonomske strane sasvim razumna odluka. U Đoletovim pesmama idealna šira porodica sastoji se od ekcentričnog dede koji psuje više nego što priča i ujaka koji je prokockao porodično imanje, ali ima ono nešto. Naravno, kaže, romantika jeste skupa igra, ako želiš da je kupiš belu lađu, moraš da radiš na crnom.

0: E sad naučili smo u Đoletovim pesmama da su najbolje žene uvijek tuđe žene, prodate za groš ili već odavno udate za nekog čamđiju. Peta kao jedina domaća životinja koja ima jasnu svest o tome da je svet samo jedna obična supa, mi smo samo rezanci. I tako vreme leti uz Đoletove pesme i Šumadiju, dok dlanom od lana od prve ljubavi stigneš do stanja gde ti jedina preostala radost to što te ne boli kolena pri promeni vremena. A kaže Olivera Balašević, često me pitaju za divne, nežne balade koje je Đole pisao i kome je posvećivao. Moram da kažem da je ona pesma Moja draga veštica, zapravo i ona je posvećena, ne samo onaj prelipi refren, nego i strofe, iz razloga što jesam veštica. U onom starom smislu reči, žena koja malo osjeća pre svih. Sanjala sam tačan san.
1: Moja je draga veštica.
0: Sa datum.
1: O tom ni reči.
0: Kad će u godini roditi našeg sina i kako će se on zvati.
1: Ikone.
0: Zato sam pomalo i veštica, kaže Oliver.

0: tehnički pregled voske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled Boske.
1: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.
2: Torti, kolači,
3: slatko srce,
2: aranđelovac,
3: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
2: veliki izbor sitnih kolača, torti, kremastih proizvoda,
3: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
2: čarolija slatkog ukusa.
3: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša, 236 i 192.
2: 034 722 225.
3: Do slatkog viđenja.
2: Tradicija i kvalitet već
3: 20 godina sa vama.
2: Slatko

0: Kompanija Venčac Omnija, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: Muzička čarolija i danas na originalnim neponovljivim talasima Radio Šumadije i Čolak koji je subotu napunio 75 godina. Dakle, naučno je dokazano da vreme teče za sve nas, osim za Čolu. On ne stari. Ovo se samo reizdaje u dopunjenom i remasterizovanom izdanju. E sad, neke žene stare dostojanstveno, a neke stare u Zdravka Čolića, razlike u tome što ove druge i dalje misle da im je 20. Kaže, jedini čovjek na Balkanu koji uspešno sprovodi penzijonu reformu, radi punom parom, a izgleda mlađe od sobstvenih penzionera u publici. E, šta je prava ovaj definicija optimizma? Pa kad žena recimo u 6. i 7. deceniji života kupi kartu za Čoli koncert u prvom redu i ponese rezervni veš za bacanje na binu. E sad, Čola ti je sine kao porez, znaš, nemoguće da ga izbjegneš. Pojavljuje se redovno uzimati novac, ali za razliku od poreza, posle Čole bar dobiješ gratis upalu grla i 3 sata skakanja. A ono, ti si mi u krvi, nije pesma o ljubavi, ne, to je medicinski izveštaj o tome koliki procenat ženske populacije na Balkanu ima povišeni nivo Čolića u organizmu još tamo od 77. I on i dalje peva, produži i dalje, publika ga baš onako shvata bukvalno, pa čovjek produžava karijeru već pola veka. Dakle, znak da si ostario nije kad te zabole leđa, nego kad shvatiš da tvoja i baka i majka i ćerka imaju istu simpatiju i da se on još uvek bolje drži od svih vas zajedno. Dakle, 1. jun na papiru zvuči kao početak letnje magije, ali kad padne u ponedeljak shvatiš da je to samo običan mamurni produžetak maja sa višom temperaturom i sa nekim najavljenim nepogodama. Sad, šta se radi kod nas kad se najave nepogode? Najava nepogode je trenutak kad naš čovjek veruje. Kaže, odmah zna da treba da uradi sve suprotno od onoga što su mu savjetovali. E sad, nema veće katarze nego kad meteorolozi najave potop, grada, prosječan domaćin pogleda u nebo i onako autoritativno zaključi, ma ovo ide preko brda, promašit će nas. Stiže ciklon monstrum sa zapada i sa severa. E sad, moderni apokaliptični scenarij, ako pade malo jači pljusak, Beograd se pretvori u Veneciju, tamo kod autokomande. Mislim, s tim što Venecija ima ipak gondole, a ovamo imate besne vozače GSP-a, koji glisiraju kroz 3 kubika vode. Dakle, najava Oluje u stvari i praznik za nas. Kaže, gde ćeš lepšeg izgovora da zakasiš na posao nego ona varijanta šefe? Ugasio mi se auto u bari kod autokomande, a i promaja me ubila u pojam. E sad, dok god rerna puna, na stolu ima kafe i rakije, ne grmi, brate. I onako nas je i ta promaja ubila više nego i jedan tornado. A ubilo nas i u pojam to što je Nola izgubio u petak. Kažem, to je direktan napad na naš suverenitet, identitet. Kad Nola izgubi meč, čovjek naš otvara Wikipediju da provjeri poreklo sudije. Nemoguće da nas pobedi tamo neki tinejdžer bez uplitanja duboke države. I tako, mislim, ko nama čak i normalan poludi. Ajde da slavimo i kad Nola izgubi, pobedit će on ponovo, a mi nastavljamo.
2: Niko ne mora da zna da nismo normalni.
1: Nastavljamo od 11.
2: Niko ne mora da zna da smo poludeli. Stvarno nije do nas, tako smo se rodili. Ajde pojačaj, neka čuje se u pustinji.
1: Pojačaj Vermakski dana, stovrište Vermaks, industrijska zona, najpovoljnije cene i najbolja muzika za vas.

Poštovani slušalci, želim vam dobar dan. Slede vesti Radio Šumadije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić večeras u 21 sat biće gost emisije Ćirilica Milomira Marića. Tema emisije biće poseta predsjednika Srbije Kini, osvrt na sve što je tamo postignuto, ali i na čelično prijateljstvo Srbije i Kine. Vlada Srbije produžila odluku o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte do 7. juna i do tada će i dalje akcize za olovni benzin iznositi 61,24 dinara po litru, za bezolovni benzin 57,6 dinara, a za gasna ulja 59,23 dinara za litar, objavljeno je u službenom glasniku. Vlada Srbije donela je 14. maja odluku o privremenom smanjenju iznosa akciza na naftne derivate zbog povećanja proizvođačkih cena derivata nafte usled rasta cene sirove nafte na svjetskom tržištu. Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević izjavila je da je do sada izdato 200.000 potvrda o upisu u javnu evidenciju u okviru zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima i da je cilj da do kraja godine bude izdato između 800.000 i 1.000.000 potvrda. U Republici Srbiji u periodu januar-april broj živorođenih je 18.583 u odnosu na isti period prethodne godine kada je broj živorođenih iznosio 17.960, beleži se rast od 623, odnosno 3%. U regionu Šumadije i Zapadne Srbije u periodu januar-april rođene su 4.164 bebe, što je za 72 više u odnosu na isti period prošle godine. U periodu januar-april u regionu Šumadije i Zapadne Srbije je preminulo 8.949 osoba. Broj umrlih u Republici Srbiji u ovom periodu je 33.201 i u poređenju sa istim periodom prethodne godine, kada je broj umrlih iznosio 33.495, beleži se pad od 294 ili za 0,9%. Uprkos ne baš povoljnim vremenskim prilikama, tokom proleća kukuruz i suncokret se lepo razvijaju. U ovom trenutku su dobre kondicije, ali im je za dalji napredak potrebno još kiša. Zbog nešto nižih temperatura koje se beleže posebno tokom noći, korovi brže napreduju pa stručnjaci upozoravaju da ih sa parcela treba što pre ukloniti. Da bi se kukuruz što bolje pripremio za naredni period, stručnjaci savjetuju tretiranje herbicidima i međurednu kultivaciju. Ova mera ne samo da će ukloniti korove u međurednom prostoru, već će i aerisati površinski sloj zemljišta. Srpska pravoslavna crkva i vernici danas obražavaju duhovski ponedeljak, drugi dan jednog od najbitnijih praznika u pravoslavni praznika Svete Trojice. Duhovski ponedeljak posvećen je Svetom Duhu. Na duhovski ponedeljak kući se kite grančicama lenske, hrasta, lipe i bukve, ali cvećem i travom. Veruje se da zelenilo donosi plodno, zdravlje i blagostanje, a ujedno tera zle duhove. Na današnji dan mnogi ljudi odlaze na groblje kako bi zapalili sveće svojim najmilijima. Na duhovski ponedeljak se ne rade teški poslovi, ne radi se u polju. Ovaj dan je za mir, tišinu i duhovnu sabranost. Starije žene kažu, ko na duhove radi, cijele godine mu duša ne miruje. Teksture arhitekture naziv je samostalne izložbe arhitekte Miloša Komlenića, koji će biti otvorena sutra u 18 sati u Savremenoj gradskoj galeriji Centra za kulturu. Izložbu čine dva segmenta koji se mogu posmatrati kao celina, ali nezavisno. Autor se aktivno bavi arhitektonskim projektovanjem kako u praksi, tako i na javnim domaćim i međunarodnim konkursima na kojima je ostvario više od 20 nagrada i priznanja. Karatisti karate kluba Knjaz na Balkanskom šampionatu za decu u Istanbulu osvojili su dva zlata i bronzu. Najsjajnije odličje osvojili su Ljubica Petrović i Sara Jovanović, dok je Lena Zafirović osvojila bronzu. Do polufinalnih mečova ovog puta stigle su Neda Marićević, Andreja Nikolić i Tina Pavlović. Odličan nastup imali su i ostali članovi Knjazovog tima: Ivana Tanasov, Senka Petrović, Maša Milošević, Miona Banović, Slađana Radeta, Maša Radovanović, Jovana Popović, Veljko Grujić i Milutin Živković i Ljubica Petrović. Petrović u katama. Crveni krst Aranđelovac se danas do 14 sati u prostorijama iza zgrade opštine organizuje akciju dobrovoljnog davanja krvi. Prema obaveštenju iz javno-komunalnog preduzeća Kukulja, zbog kvarova na vodovodnoj mreži, bez vode će do 13 sati biti potrošači u ulicama Stevana Sremca, Kraljevića Marka, Milovana Glišića i Petra Kočića. Ekipe radne jedinice vodovod na terenu su i rade na sanaciji kvarova, a očekuje se danas normalizacija vodosnabdevanju uspostavi do 13 sati. Od 1. do 7. juna u 34 evropske

države članice organizacije Europol biće sprovedena akcija pojačane kontrole saobraćaja usmerena na otkrivanje sankcionisanih prekršaja koje čine vozači dvotočkaša, motocikala i mopeda, bicikala i lakih električnih vozila, saopštuje MUP. Saobraćajna policija će posebno kontrolisati da li dvotočkaši i vozači dvotočkaša ispunjavaju uslove za učestvovanje u saobraćaju, da li se kreću po propisanim površinama i da li upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci, navodi se u saopštenju. U Srbiji danas toplo, ali nestabilno, tokom dana na obročenje će sa severa postepeno se širiti kao ostalim krajevima zemlje, donoseći kišu, pljuskovi i grmljevinu, a lokalno se očekuju i nepogode. Maksimalna temperatura kreteće se od 23 do 31 stepen, u našem gradu 27 stepeni Celzijusa. Pratili ste vesti. Hvala na pažnji.

0: market.
1: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
0: Na korak do vas.
2: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
1: Pratimo potrebe naših potrošača.
2: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
0: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
3: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
2: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
0: Forma Una, Aranđelovac.
2: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata, besplatna priprema za tehnički pregled.
0: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
2: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
0: Kralja Petra I bez broja
2: 034 703 035.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555. Torti, kolači,
0: slatko srce,
1: Aranđelovac,
0: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
1: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
0: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
1: čarolija slatkog ukusa.
0: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša, 236 i 192.
1: 034 722 225.
0: Do slatkog viđenja.
1: Tradicija i kvalitet već
0: 20 godina sa vama.
1: Slatko srce.
0: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, za kupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax. Oduzeta carinska roba, Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

0: U programu Radio Šumadije sledi kratak pregled vesti. Ministarka građevinarstva izjavila da je do sada izdato 200.000 potvrda o upisu u javnu evidenciju u okviru zakona svoj na svome. Isplata penzija za maj počinje sutra. U periodu januar-april broj živorođenih u Srbiji 18.583, u regionu Šumadije i Zapadne Srbije u ovom periodu rođeno 4.164 bebe, 72 više odnosu na isti period prošle godine. Kukuruz i suncokret se lepo razvijaju u ovom trenutku u dobroj kondiciji, za dalji napredak potrebno još kiše. Srpska pravoslavna crkva i Vernice danas obražavaju duhovski ponedeljak. Izložba arhitekte Miloša Komlenića, teksture arhitekture, sutra u 18 sati u Savremenoj gradskoj galeriji. Karatisti karate kluba Knjaz na Balkanskom šampionatu za decu u Istanbulu osvojili 2 zlata i bronzu. Najsjajnije odličje osvojili Ljubica Petrović i Sara Jovanović, Lena Zafirović osvojila bronzu. Akcije dobrovoljnog davanja krvi u Crvenom krstu danas do 14 sati. Bez vode danas do 13 sati zbog kvarova na mreži, potrošači u ulicama Stevana Sremca, Kraljevića Marka, Milovana Klišića, Petra Kočića. Od danas do 7. juna u 34 evropske države akcija pojačane kontrole saobraćaja usmerena na otkrivanje i sankcionisanje prekršaja koje čine vozači dvotočkaša. U Srbiji danas nestabilno, na oblačenje kreće sa severa, postepeno će se širiti ka ostalim krajima zemlje, donoseći kišu, pljuskove i grmljavinu. Maksimalna temperatura u našem gradu 27 stepeni.
1: Pozdravljam klub 989 iz Šumadije.
2: Ljubi vas i voli.
3: Klub 989.
4: Radio Šumadije.
5: Ostanite uz ovu sjajnu emisiju i slušite prave stvari.
4: 989.
6: Kako bih volila da si tu.
7: 989.
4: Poljubac.

Pa dobro, život mora da ide dalje, ljudi moji, ne može nas stalno da čeka. Nemojte da kasnite, nadam se niste zakasnili na posao. Evo, krenuli smo sa poljupcima jutros. Sabajle uz prvu kaficu uz onih 310 poljubaca indeksa. Pa u nastavku i Lena i Anđel Kanja Rupel. Jinx ili Lena Kovačević sam rekao. Pa da, mislim, lepo je to. Da vam malo razvetri dan, jer kako kaže žele od jutarnjeg programa, mi se redovno smrkne, ali danas neće. Rekli smo 1. juna papiru zvuči kao početak letnje magije, ali još ako padne u ponedeljak, onda shvatiš da to običan mamurni produžetak maja sa višom temperaturom, do duše i promenljivim vremenom.

Kaže je ovaj jedan jutarnji sastanak ovog ponedjeljka, šef drži govor o ciljevima za jun, dok kolektivno kolektiv meditira, zamišlja mir i slane vode i jagnjetine. Kažu ući u kancelariju ovog ponedjeljka ujutru ima isti terapeutski efekt kao ulazak u hladnjač. S tom razlikom što je u hladnjači ipak temperatura znatno i atmosfera znatno prijatnije. 1. jun, međunarodni dan dece, što je potpuno i logično. Samo deca danas imaju razlogu da se raduju, mi odrasli moramo na posao sabajle. Dakle, radna nedelja te brutalno vraća u realnost. Taj sudbonosni ponedjeljak kad jedno 90% populacije planiralo da okrene novi list, krene na dijetu, spremi telo za plažu. Ostalih 10% jutro su s kafom pojelo i četvrt bureka, mislim, sa mesom. Dakle, od jutra teretane blešte punim sjajem, pune optimiste koji veruju da se trogodišnji rad u pekari može poništiti jednom polučasovnom šetnjom na traci. Savršeni poreljak i nisam mogli dobijem, u Napolju će malo da prži, malo će da pada, u novčaniku pustoš kod je januar. Tako, pogledao jutros kalendar, kad sam ustao, shvatio, preživjeli smo 5 mjeseci ove godine. Ovo je ponedjeljak, nam je nagrada za trud. Međutim, juče je obeležen i ovaj dan bez duvanskog dima. Obeležen tradicionalno paljenjem cigarete uz komentar: uh, dobro je, presekog se da su stvarno zabranili. Jedina zemlja na svetu da se dan bez duvanskog dima obeležava tako što se puši duplo više. Dakle, kaže, u sklopu obeležavanja dana bez duvanskog dima u kafićinama je bila uvedena rigorozna mera. Mora da duvate dim u vis da ne smetate onima koji pored vas jedu pečenje. Sad mnogo je godišnjica, čola napunio 75. u subotu, juče Clint Eastwood proslavio 96. rođendan, a danas Hollywood odaje počast Marilyn Monroe na 100-godišnjicu njenog rođenja. Toliko tema, ljudi, da ne znamo dakle da krenem. Dakle, nećemo danas biti sami, moramo se tešimo. Mada neki, kažem, najbolji lek protiv usamljenosti, recimo upališ veš mašinu u 3 ujutru, odmah će ti pola zgrade kucati na vrata da ti pravi društvo. Kaže i Svjetska zdravstvena da je usamljenost problem za javno zdravlje. Nekim je to anksioznost, nekom boluje od depresije. Konstatovali smo da je najbolji srpski antidepresiv, onaj koji ima 40 gradi, pravi se od šljive. Nema neželjena dejstva, osim kažem što sutradan uz depresiju dobiješ i neopisivu glavobolju. Dobro, kaže da ovdje u Srbiji ne postoji depresija, to se stručno zove. Mnogo si se ti razmazio. Mislim, i zašto uopšte davati 50 evra nekome te sluša sat vremena? Možeš lepo sedneš ispred prodavnice s hladnim pivom i besplatno ispričaš celom selu šta te muči. E, kod nas depresiju najbolje leče baba iz komšiluka, one ti odmah postave dijagnozu da ti neko baci crnu magiju, jer si uspešniji od njihovog unuka koji ima 35 godine igre igrice po ceo dan. Kažu, najbrži lek za depresiju, pogled na cene u samoposluzi. Neki kažu da je ovo jedina zemlja da se depresija leči nadom u bolje sutra. Terapija već odavno traje, ali pacijent i dalje u stabilno kritičnom stanju. E pa dobro, sve će biti lakše uz Radio Šumadiju. Moje ime je Zoran Novaković, a to kaže i grupa Letoštuke.

0: veliki pozdrav za klub 989, Radio Šumadija, od Lene Kovačević i Poljubac.
1: Slušate klub 989.
2: Ja sam Dino Šaran iz grupe Leto u štuke. Ovim putem pozdravljam klub 989 i svi koji vole klub 989.

Boga bi, ušli smo ovaj šesti mesec, vidim da se to primećuje, neki su tako jeli kao nezdravi, pa izgledaju kao da su u šestom mesecu. Mislim, ovaj mesec nas stvarno zove na igru, a radio isto zove. Rekli smo radio jedini član domaćinstva koji peva od sabajle ujutru, a da zbog toga ne dobije po čelenci. Jer Šumadinac najbolje razume svetsku politiku kad mu radio objašnjava šta se dešava u Vašingtonu, dok recimo peče rakiju u Bukoviku negde. To je jače rakija, to su nam i šanse u trećem svetskom ratu veće. E, sad da nema radi, da nije bilo lokalnih čestitka i pozdrava i muzičkih želja, naš čovjek ne bi znao da je komšija Živorad uspešno ženio sina u 37. godini. Niti bi imao uz šta da popio prvu jutarnju kafu, rakicu i da opsuje onako lepo. Tako da TV nas je lagao u boji, radio nas bar laže uz dobre narodnjake i dobar pop rock. Nekako je lakše podjeti suru u realnost kad posle vesti o poskupljenju grune neka armonika ili gitara. E, radio je zapravo prva bežična veza koju Šumadinac prihvatio. Sve bre ove novotarije, Viberi, Whatsappovi, samo mu kvare prosek. Jer preko radija se lepo čuje kad Mile tu šalju pozdrave iz Švajcarske, a na Viberu mora da stavlja naočare za čitanje. Dakle, za Srbina ti je sine radio kao tašta. Stalno vre nešto zvoca u pozadini, naviko si na njega, retko kad ga stvarno slušaš, ali ako se ugasi ili učuti, znaš da se sprema neka nevolja, pa isto kao s taštom, pa da... E sam, dobro, nećemo da nas pevamo, ovaj, udao sam taštu u bajnu baštu, danas se obeležava duhovski ponedeljak. Kuće se kite grančicama leske, hrasta, lipe, bukve, cvećem, travom. Kažu, ne rade se teški poslovi, poslovi u polju. A kažu i starije žene, pa i tašte, ko na duhove radi, cele godine mu duša ne miruje. Međutim, kad meteorolozi najave nepogode, naš čovjek ne gleda u nebo, bre, nego gleda u kalendar. Da vidi koji svetac mu se to direktno sveti i šta mu je skrivio. I čim se na TV-u pojave i prognozi oni crni oblaci, ovaj odmah zna istinu. Kaže, nije od Boga, ovo nas neko prska. E sad, kada je grad veličine Lešnika, naš čovjek se ne brine za krov, nego brine što su, brate, Lešnici skupi. I dok moderni meteoradari lociraju nepogodu u metar, naš domaćin locira to u tri reči. Ma neće, valjda. Pa neće valjda kad vidim ovakve naslove, kaže oprez, izdavaće se hitno upozorenje 1 do 2 časa unapred. U Srbiju stiže veliki potop, sručit će se silna kiša i grad. Eto, prilike da se još malo uplašite. E sad, najbolja zaštita od grada, kaže, nije garaža za auto, nego staro jorganče, dva ćebeta, babina, ona čupava krpara, bačeni preko haube. Da nema nepogode, u stvari jedini trenutak kada Srbin pokaže tu neverovatnu empatiju prema svom automobilu. Mislim, žena i deca mogu i pod streju, ali golf mora pod ćebe. E, kad najave kijamet poplave, u radnjama prvo nestane leba, ulja, brašna i kvaser. Ako dođe smak sveta, red je da se dočeka uz sveže mešenu pogaču. Kad kažu metrolozi, ostanite kod kuće, naš čovjek čuje, idealno vreme se upali mešalice. Ko će sada sedi besposleno? Samo kod nas olujno nevreme možda bude onaj izgovor za popodnevnu dremku koja traje od podneva do sledećeg jutra. Ubi me, bre, ovaj pritisak, ženo. I dogodne nebo preti kataklizmom, sa balkona se čuje, ma šta paničite, to prolazi iznad Bukulje. Bezbedni smo.
Vojvodinu u žutom, a ostatak Srbije u narandžastom. Znači, tribine se žute, sve u narandžastom, 24 je. Ja ovdje vidim neka najava, od 3 sata će krene ovaj neka kiša, malo grmljavine, ali ništa. Ni blizu ovih naslova, naravno, koje gledate senzacionalistički svaki dan. Što se tiče temperature, 24 Beograd, Kragujevac 25, Valjevo i dalje najtoplije, tamo 27. Pre podne suvo, od sredine dana kiša. Ima još neko upozorenje. Izraženi grad, količina padavina veća od 20 litara za kratko vreme. Ajmo mi na more.

Život u ludilo ili put na plažu, ja sam više za ovu drugu varijantu, a i za Marilyn Monroe, 100 godina od rođenja. Dakle, Marilyn Monroe dokaz da žena možda zaludi ceo svet. Pod uslovom da je vetar iz podzemne železnice redovno podiže suknju. Dokazala je da put do muškog srca ne ide preko stomaka, već preko prozirne haljine i one pesmice Happy Birthday, Mr. President. Marilyn je bila idealna žena, volila umetnike, udavala se za sportiste, pevala političarima. Na kraju su ipak najviše voleli forenzičari. Imala je visok koeficijent inteligencije, čitala Joyce-a, ali sve ti je više zanimalo šta nosi u krevetu. Ispostavilo se da je Chanel broj 5 bio lakši za razumevanje od bilo koje knjige. Govorila da su dijamanti devojci najbolji prijatelj, šteta što prijatelji ne mogu da ti plate i psihoterapiju. Marilyn je stvorila Hollywood, a Hollywood joj uzvratio onako kako najbolje ume, pilulama za spavanje i večnom slavom. U SAD obeležilo se 100 godina od rođenja hollywoodske dive Marilyn Monroe. Obrivena spomen ploča posvećena slavnoj glumici na plaži Toby, na kojoj je mlada Marilyn snimila seriju fotografija koje su, kako se smatra, imale značajnu ulogu u njenom pohodu na Hollywood, sticanju svetske slave. Tada je 23-godišnja Marilyn pozirala u seksi kupaćem kostimu sa suncobranom. E sad, danas svi teže tom prirodnom izgledu Marilyn, ma mislim, naravno, ako pod takozvanim prirodnim podrazumevate operaciju nosa, korekciju brade, 3 tone kojekakvih silikona. Tako da je Marilyn Monroe zapravo naučila svet jednu važnu lekciju. Ako stojiš iznad rešetke za ventilaciju, ceo svet će ti biti pod nogama, bar dok vetar duva. Dakle, Marilynka ili ti žena koja nije od čega stvori nešto, provincijalka po imenu Norma Jean Baker, jedva imajući šta da jede, s jednom haljinom, jednim parfemom napravila od sebe zvest. Unela u modu raskošne obline, ultimativnih seksi pil, ikona je stila. Šta se zaista dogodilo, nikad nećemo saznati. Bila je u vrlo opasnom društvu. Postoje mnogo lepših žena, ne znam zašto se kaže svi hvataju za nju, možda zato što je tada paparaci nisu pratili bez šminke, ili ko zna, ostaće misterija. Kao ono u stilu kad razgovara o jedan s devojkom, kaže, prava si Marilyn, ali ja sam Einstein. Dobro da nije mi leva. E sad, Marilyn Monroe ili Marilyn Moron, zavisi. Kad baš nije neka devojka i nije preterano, znate ono. A imate i ove srpske kopije Marilyn Monroe. Te srpske kopije su neuspeli pokušaj i domaće estrade. Više liči na Marilyn Mansona nego na Marilyn Monroe. Od 11. do 7. juna akcija pojačane kontrole saobraćaja, pogotovo oni prekršaje koje čine vozači dvotočkaša. Rekoh jutros, treba da se, mislim, policija traži promila alkohola u krvi, a niko da kontroliše nivo prepotencije, bahatosti u mozgu, jer alkohol ispari, kažem, a taj karakter ostaje trajno stanje. Treba uvesti obavezan atest za ego. Ako vam je ego širi od saobraćajne trake, vozačka se oduzima dok ne smanjite na fabrička podešavanja. I naravno, kontrolisati vidovitost vozača pod hitno. I opet so, opet more.

0: Ti samo zen.
1: Kosmički zvuk na 989, bila je to nova Zoe Kida, uz radio Nikad niste sami. Pregrmili smo mnogo toga za ove 50 i skoro 55 godina. I ratovi, bombardovanje, i korone, i pomračenje, i svašta. I nikad niste sami, mada usamljenost jeste problem. Osjećaš se napušteno, usamljeno. Samo uđi u gradski prevoz u 7 ujutru. Tamo će te tako stisnuti da ćeš poželjeti da si poslednji čovjek na planeti. E sad, kod nas se usamljenost leči onom metodom. Sedi bre u kafanu, naruči gorki list. Posle treće čaše, cela kafana ti je i rodbina i kumovi. Naravno, bitna je preventiva. Idi recimo na slavu kod tetke. Posle 5 minuta ispitivanja o tvom poslu, plati, ljubavnom životu, molit ćeš Boga za malo samoće. Ili kaže, iznesi kesu sa smećem, tako da te vidi, kaže, predsednik skupštine, stanara. Druženje od pola sata o problemima sa cevima ti je zagarantovano. Mislim, usamljenost je kod nas čist luksus. Ko još ima para da živi sam i da mu niko ne skače po glavi u 70 kvadrata sa 3 generacije? Ako si baš stvarno usamljen, prođi kroz kraj nekim skupim besnim autom i nemoj da pališ migavac. Odmah će ti cela ulica glasno i strastveno pominjati i užu i širu rodbinu. A Svetska zdravstvena u izveštaju o društvenoj povezanosti upozorava da usamljeno socijalna izolacija nisu samo neprijatelj lični osjećaj, već javno zdravstveni problem. Kažu navodno 16% ljudi u svetu, gotovo svaka šesta osoba navela da se osjeća usamljeno. To ima ozbiljne posledice po fizičko, mentalno zdravlje, kvalitet života, dugovečnost. Srbija nema dovoljno redovnih, javno dostupnih istraživanja koje se bavi time baš. Samoća može da bude izbor, ali usamljenost teret. E sad, među starijima od 65 do 75 godina ima mnogo i oni koji koriste Facebook, doživljavaju ga kao prozor u svakodnevicu. Neki koriste i ove alate veštačke inteligencije, komuniciraju s njima kao sa živim ljudima i to dovodi do velikih problema, naravno. E sad, ako se baš osjetiš usamljeno, samo javi rodbini da si nasledio neki plac, neke pare. Odjednom ćeš da otkriješ da imaš 30 rođaka za koje nisi ni znao da postoje, a koji te to neizmerno vole. Dakle, usamljenost kod nas je stvarno nepoznat pojam. Ako sedneš u kafić sam, odmah će ti priđe neki nepoznati čovjek sa jedno 3-4 piva u sebi da ti objasni geopolitičku situaciju u svetu i zašto je njegov zet kreten. Ostalo, šta će ti prijatelju, uplati brz internet, uđi na neku komentar sekciju bilo kog domaćeg portala i napiši bilo šta. I u roku od 3 minuta imaćeš 50 ljuda koji ti takođe pominju užu i širu, mislim, rodbinu, da. Pa onda upališ televizor kad vidiš šta se sve priča, bit će ti drago što si sam. Najbrži lek protiv usamljenosti za žene posle 30-40 godine na Balkanu nije partner, nego nabavka mačke. Tako bar komšiluk ima zvaničan razlog da te zove ona luda sa mačkama, pa si opet tema razgovara. U stvari, kod nas se usamljenost leči podizanjem stambenog kredita. kad potpišeš ugovor na 30 godina, banka te zove češće nego rođena majka. Imaćeš prijatelje za ceo život. Dakle, sine, šta se žališ da si sam? Uzmi na jesen čisti paprike za ajvar, uzmi sekiricu, pa cepa i drvo za zimu, proći ćete te zapadnjačke izmišljati. I ne brini, kako kaže Čutur.

0: samo je na vama iz medija da to prepoznate. Veliki pozdrav za klub 989, Radio Šumadija, živeli i uživajte u dobroj muzici.
1: Šutura.
0: Po neko od vas još uvek ume da prepozna.

Imali su oni onu pesmu Depra Depra, a ovo je bila pesma Hotel Apatija. Kažem da se ovdje kod nas antidepresivi zapravo ne kupuju apoteci, nego se kupuju, brate, na pijaci u flaši od litar, litar i pol, bez etikete, a deda se kune da je od divlje kruške. I benzedin kod nas ti je kao onaj tik-tak. Ne leči depresiju, ali bar te toliko uspori da ne možeš da stigneš do prozora. Pomenu već Aki i ova krila. Međutim, Srbija svakako ima jedinstven lek za mentalno zdravlje. Ako kažeš, mislim, babi da si tužan, ona ti salije stravu, okadi kuću, ponudi te sarmom. E sad, ako sarma ne pomogne, situacija je terminalna. A možda najbolja terapija protiv depresije, recimo odlazak u poštu početkom meseca, kad vidiš penzionere kako se otimaju za red. Shvatiš da je život borba i da tvoja egzistencijalna praznina i kriza nema nikakve šanse protiv njihove želje da plate infostan. Kod nas se depresija u principu leči radom, jer radiš tri posla za minimalac, pa si uveče toliko umoran da umjesto o smislu života razmišljaš samo kako da ne zaspiš u prevozu. Psihoterapija kod nas izgleda tako što sedneš ispred prodavnice sa pićencetom, ti pričaš, lokalni filozofi objašnjavaju ti kako iza tvoje depresije stoji Vatikan i masoni i promjena vremena. E sad, ako si depresivan, kaže ovdje, znamo, nemoj nikom da kažeš. Ako kažeš, odmah će ti proglasiti za ludog. Ali ako ćutiš i patiš, e onda si samo malo težak čovjek, što je u Srbiji sasvim društveno prihvatljivo. Naravno, treba na vreme da signalizirate te stvari. Kažu, usamljenost problem, svaki šesti čovjek na planeti je usamljen. Mada kod nas niko nije stvarno usamljen, možda misliš da si sam u stanu, ali komšinica s trećeg sprata tačno zna i kad si ušao i šta si uno u kesi i zašto ti niko ne dolazi. E sad, kod nas usamljenost najbrže leči, kažem, i odlaskom na slavu, to je dobra preporuka, tamo te u roku od 5 minuta, 3 strine, dvojica teča i polupijani kum detaljno ispitaju što se nisi oženio, pa odmah poželiš da pobegneš na pusto ostrvo. Kakve aplikacije, mislim, Kakiba krači, najefikasniji srpski sajt za upoznavanje, dalje red za penziju, u pošti ili lokalna sahrana. E, sine moj, mnogo si ti sam, nađi bre neku devojku koja te malo sekira, proći će te ta depresivna samoća. Ili recimo, izađi ispred zgrade i nemoj slučajno se javiš lokalnim babama na klupi. Evo, u roku 10 minuta postaješ glavna tema u celom naselju. Više nisi sam, sad si zvezda. Na zapadu ljudi plaćaju terapeute da ih slušaju jer su usamljeni, a kod nas samo uđeš u taksi. Vi kažeš, brate, kako ovo vreme, ubi me ova promjena vremena. Odmah dobiješ geopolitičku analizu sveta i rješenja za svoje probleme i to gratis. E sad, urbana usamljenost kod nas se leči tako što upališ TV da nešto drnda u pozadini. Posle dva sata realitija i vesti shvatiš da je samoća u stvari blagoslov i vrhunac inteligencije. Dakle, ako naš čovjek nikad ne može da bude potpuno sam, čak i kad te svi zaborave, kako kaže Marinko Rokvić, uvek ti ostane onaj verni prijatelj koji te zove svakog mjeseca bez greške, recimo neki izvršitelj. 12. i 13. juna u Čačku sjajan festival priča. Izdvajam, naravno, Zoster, Babe i Letu Štuke. A muzički festival Nisomnija, tradicija duže od 2 decenije, bit će održan 19. i 20. juna u rovu Niške tvrđave. Ovogodišnje izdanje festivala okupit će 6 izvođača različitih generacija. Art and Lily, Playboy, Heroj, Bad Copy, nevladina organizacija Vlade Diljana, Fighting Sparrow, dakle Playboy koji obeležio domaću alternativnu scenu 90-ih, legendarni heroji slave 4 decenije rada, Bad Copy, šta reći.

0: Najvrednije, najbolje stvari na svetu su naravno besplatne, kao i ovaj program. Gledajte, i da, 19. i 20. Insomnije u Nišu. Grupa Arta Lili. E, najavlju nova pravila u fudbalu, da.
1: Novi pravila u fudbalu ima raznovrsnih tema. Na primjer, raznovrsne stvari, kako da naglasim. Na primjer, kako bi trebalo aut da izbacivaš? Aut se treba izbacivati preko glave. I recimo, kad korner šutiraš ispod noge, ako slučajno da žongriraš i pozadi glave da može da ubaciš, ne sa prednim čelom, od pozadnjeg dela glave da može da udiraš, to je novi pravila za današnjeg fudbala. A lopta bi preporučio svima lopte kakvo treba da bude, ima fabrike Jugoplastika iz Splita, napravila novi modeli lopta. Ima jajaste, kockaste, trouglaste, reckaste i tako dalje i tako dalje. Dugačke do metar i pol dužina da bude. Svima bi to preporučio da mu bude golmanu ravno da može da uvati loptu, pošto je ova okrugla lopta mnogo odskače, a ove da ne odskaču toliko, da ne može to, to bi bilo lepše za njega. Da recimo to je jedan sport, to su novi pravila, da može da umjesto sa kornerske linije da ubaciva pozadi gola da ubaciva korner, ne s prednog dela, od pozadi.
0: Možda našim ovim fudbalerima treba da se da neka kockasta lopta od gospodina Jupiterijanca. Možda ste gledali, ja ne znam, da li ste imali 90 minuta života da izgubite da gledate ovaj fudbalsku reprezentaciju Srbije posle recimo onog finala. Mada i onaj Arsenal izgleda onako kako izgledao, ali u finalu mislim Ligi šampiona. Protiv zeleno-rudskih ostrava juče izgubiše Glat 3-0, ni da beknu, ni da skoče, što bi rekli. Mislim, najzad jedno svetsko prvenstvo koje možda gledamo u koljuti. Bez psovanja selektora, računanja matematičkih šansi u zadnjem kolu i gledanja u pasulje. Tako da, Fudbalski savez ponovo brine o zdravlju nacije. Nismo se plasirali na svetsko prvenstvo da bismo izbjegli kolektivni infarkt u grupnoj fazi. Znači, po starom srpskom običaju gledamo i ove godine svetsko prvenstvo isključivo preko TV ekrana bez naših orlova na terenu. Sad dobro što ne idemo, zamislite tu sramotu da nas pobedi neka reprezentacija koja nema ni tri splava u glavnom gradu, na primjer. Tako da naši imaju savršenu taktiku i za ovo prvenstvo. Ne učestvovati, tako i procenat primjenih golova uspešno svede na nulu. Eto, i niko ne može da nam prođe kroz kazneni prostor, jer nismo ni otputovali.

Tako da mislim da je ovo istorijski uspeh naših fudbala. Znači opet smo uspeli da ostanemo neporaženi na najvećoj svetskoj smotri. I tako, kupio sam, kaže, jedan ogroman TV 4K rezolucije da uživom pratim svetsko prvenstvo. Je sad u savršenoj oštrini mogu da gledam kako se drugi ljudi raduju, igraju lepo fudbal, dok naši momci u istoj toj rezoluciji kače storije sa Mikonosa. E sad, ko je favorit? Recimo, Brazil je večiti favorit, uglavnom zbog istorije i nostalgije. Danas njihovi napadači više vremena provedu na Instagramu nego u protivničkom šestestercu. I Carlo Ancelotti zna kako se osvaja sve, ali još, brate, nije sreo Brazilca koji pre polaska u napad ne mora da odigra bar jednu sambu na out liniji. I na ovom prvenstvu ima više favorita nego ikad, jer je FIFA Pro širila turnir na 48 ekipa. Sad i reprezentacije za koje niste znali da imaju fudbalski savez imaju realnu šansu da prime 5 komada od Francuske, recimo. Mada, kažu, najveći favorit na mundijalu su kao i uvek svetske kladionice. One jedine nikada ne ispadaju u grupnoj fazi. Konačno ono što sam počeo malo pre, dakle, Međunarodni odbor fudbalskih asocijacija usvojio niz značajnih izmena pravila koje će biti primenjene upravo na ovom prvenstvu. Proširena ovlašćenja VAR tehnologije, oštrije kazne za nedolično ponašanje igrača i čitav set mera usmerenih na smanjenje gubljenja vremena. Čita, ovo novo pravilo treba stupiti na snagu u sezona 26-27. Sudi u VAR sobi moći da intervenišu još nekim situacijama, dobit će pravo da reaguju u slučajima pogrešno dodeljenog drugog žutog, pogrešnog identiteta kažnjenog igrača, kao i kod očigledno pogrešno dosuđenih kornera. VAR će moći da ukaže na prekršaje koje su prethodili izvođenju prekida, poput blokiranja odbranog igrača neposredno pre izvođenja udarca iz ugla. Jedno će sudija da pregleda snimak. E, ponašanje igrača. Futboleri koji tokom rasprave sa protivnikom ili sudijom prekrivaju usta rukom, dresom, na drugi način, bit će kažnjeni crvenim. To je taj Viniciusov zakon, onaj najantipatičniji futbaler na svetu, igrač Real Madrida, koji je kukumavčio sudiji da mu je ovaj protivnik podigao dres i da je ispod dresa rekao nešto uvredljivo. Direktnim isključenjem biće kažnjeni igrači koji samovoljno napuste teren u znak protesta zbog sudijske odluke i strože mere za odugovlačenje. Dobro, nastavit ćemo mi sa ovim pravilima da vidimo šta kaže vreme, da li mi se ova aplikacija nešto pokvarila ili nije, ili će da pokaže da je i dalje 24, da od 15 sati počinje kiša za sada. Beograd 22, Novi Sad 23, Kragujevac 26, Valjevo i dalje šampion sa 28, doduše tu i Zaječar. Malo Husi, malo Konstrakta, još jedna nova pesma.

0: recimo kad bi šutirao penal, kad bi šutirao penal, to je jedna velika tragedija, jedna velika sreća golmanska, recimo, njemu bi preporučio ono do 300 km, do 300 km da šutira, od 300 km da šutira, da može lopta da bude tako da golmana udari, da padne u nesvijest sa daline od 300 metara ili 300 km. To je jedna brzina, jačina lopte koja u 300 sekundi prelazi jaku brzinu, zato bi preporučio što dalje da šutiraju od golmana, da ne dođe do sukobica, da ne dođe, ne daj Bože što kažu onako ljudi, da ne dospe do novog groblja i tako dalje. Penali ima na 4-5 načina. Recimo prvi način, da šutiraš penal pozadi gola. Ima penal sa desne strane, ima penal sa leve strane, to je treći. Ima penal u vazduhu da šutiraš. A ovo je penal specijalan. Sa polovine da šutiraš, a da može stativi da se mrdaju kao da idu levo, desno, da se šetaju, da može golman da vata svakog časa, recimo. Tu bi kraj bi bilo za te penale.
1: Ili da šutiraš penal kao Arsenal, recimo, subotu. Čuli ste, stižu ta nova pravila, predlog da se proslava gola potpuno zabrani, recimo. Igrač, recimo, koji postigne gol, mora mirno da sede na travu, sačeka pismeno odobrenje iz Ciriha, overeno kod notara, da je gol regularan. Pa onda uvodi se, recimo, emotivni var, sudiju u sobi više neće gledati linije, nego nivo duševnog bola, koji je odbrbeni igrač naneo napadaču, kada ga je popreko pogledao u šestestercu, recimo... Pa onda FIFA razmatra uvođenje pravila o efektivnoj igri. Utakmice će trajati tačno onoliko koliko je potrebno da svi sponzori na LED reklamama oko terena obrnu svoj krug bar jedno tri put. E, kad smo kod efektne igre, kaže, uvodi se i novi niz mera protiv odugovlačenja. Kaže, igrač koji izlazi iz igre morat će da napusti teren u roku od 10 sekundi koristit će najbližu tačku na out liniji ili će, ako ne izađe tako, onda morati da uđe u igru tek narednom prekidu. Pa onda sudije će da koriste javno odbrojavanje od 5 sekundi prilikom izuđenja auta i gol auta. Ako ekipa ne izvede aut u predviđenom roku, lopta će biti dodeljena protivniku. U slučaju kašljenja prilikom izuđenja gol auta, protivnička ekipa dobit će korner. Igračima kojima je ukazana medicinska pomoć na terenu izazov golmana, povreda glave, sudara više igrača, biće obavezan boravak van terena u trajanju od najmanje jednog minuta. Pa onda korišćenje povreda, naročito golmana, prilike za neformalne taktičke dogovore s trenerima. Nema da se trči kod trenera radi instrukcija. Sve će to pažljivo da se gleda. Eto, dakle, stižu ta neka nova pravila. Sad golmani će, znači, imati pravo da zadržavaju vreme samo ako tokom ležanja na lopti aktivno reklamiraju, recimo, brendirane rukavice ili lokalnu kliniku za transplantaciju kose. A ja bih uveo i plavi karton, da se uvede plavi karton za glumu. Pa igrač koji se posle faula valja po terenu duže od 30 sekundi da bude automatski prebačen u dramsku sekciju sa obavezom da odigra Hamleta pre nego što se vrati u igru. Onda svaki tim će od sledeće sezone imati pravo na jednog VIP igrača. Dakle, influencera koji ne sme da trči, ne sme da prlja dres. Protivnički igrači moraju da se odmaknu 3 metra od njega kako mu ne bi pokvarili kadar za TikTok. E sad, kapiteni će u buduće moći da razgovaraju, recimo, sa sudijom samo ako pre toga uplate pretplatički premium paket na sudijskoj aplikaciji. Besplatna verzija uključuje samo odmahivanje rukom i crveni karton. Međutim, znamo da bi se povećao broj golova, znate šta, razmatra se uvođenje dve lopte na terenu. Jedna za igru, a druga recimo za Mbappea ili Viniciusa ili Neymara, da imaju se čime da se sebično, da imaju sebično da driblaju dok ekipa, mislim, igra utakmicu. Pa eto, i to je dobar predlog, mislim. Dobre, naši fudbaleri su toliko eto brinuli o zdravlju nacije da su odlučili da ne odu, da nam ne bi skakao pritisak. Hvala vam, naši heroji. Mada gledati ovo prvenstvo bez Srbije, ko gledati neki film bez glavnog negativca, mislim, nema ko da nas nervira, pa nam nekako dosadno. Dakle, naš tim je zaista postigao istorijski uspjeh, ostali su neporaženi tokom celog svjetskog prvenstva, doduše nisu se ni plasirali, ali ipak statistika ne laže. E sad pričat ćemo i o tim novim pravilima, ali pre toga Dido. Dido na današnji dan objavilo svoj debitanski album No Angel. To je bilo 1999. 1. juna. Izdvojili se pesme Here With Me i ova numera koju slušamo, pesmica je Thank You.

Eto, to su bili ti razlozi zbog čega Alanis voli da cugne, a danas će tek da cugne. Danas je 1. jun, a ona je baš 1. juna 74. rođena. Alanis Morissette, kanadsko-američka pevačica, kompozitor, filmska glumica. Njen devi album Jagged Little Pill iz 95. jedan od najuspešnijih albuma svih vremena. Šta reći za Alanis, mislim. Sjajna dama. Mi malo sada pričamo o roditeljstvu, ako se slažete, imamo razloga za to. Vidite, ona moja tema, roditeljstvo, nekad i sad. Najjači roditeljski argument nekad je bio zato što ja tako kažem. Danas je argument, nemoj da mi plačeš to, ajde sad ću ti dam šifru od Wi-Fi-a. Nekad je pogrešna reč značila da leti papuča sa stopala majke koja ima preciznost snajperiste. A sad leti, mislim, tu pretnja tužbom Centru za socijalni rad koju je dete naučilo na TikToku. Znate, ono u stilu dižeš glas na roditeljicu svoju, tako je bilo nekad. Međunarodni dan roditelja se obeležava svakog 1. juna u čast roditelja, njihove posvećenosti deci. Ovaj datum ustanovljen od strane Generalne skupštine Ujedinjenih nacija 2012. jer porodica ima primarnu odgovornost za negu i zaštitu dece, koja treba da rastu u porodičnom okruženju, u atmosferi sreće, ljubavi i razumevanja. Dakle, roditelji imaju važnu ulogu u vaspitanju i odrastanju dece mimo društva, škole, okruženja, države u kojoj žive. Ako želite da vam deca postanu dobri ljudi, potrošite na njih duplo više vremena i duplo manje novca, govorio je pametan čovjek. Gandhi je govorio, pametni ljudi dopuštaju svojoj deci da ponekad i pogreše. I Duško Radović kaže, lakše bismo vaspitavali decu kad bi ona imala samo uši, ali ne i oči. Deca jesu ogledalo roditelja, to kaže i kineska poslovica. Biti roditelj, recimo, bez smisla za humor je isto kao i biti računovođa koji ne podnosi matematiku. E sad, afirmativne reči mame i tate su poput prekidača za svetlo. Izgovoriti ih u pravom trenutku detetovog života i osvetlit ćete im čitav niz mogućnosti. Kaže, beba će učiniti vašu ljubav jačom, dane kraćim, noći dužim, ušteđevinu manjom, dom radosnijim, odeću ružnijom, prošlost zanemarenom, a budućnost vrednom življenju. Neka su predroditelji išli na roditeljski sastanak da crvene od stida, danas idu da profesoru objasni kako njihovo zlato ne prepisuje, nego jednostavno ima pristup učenju. Neka dobiješ keca, ne smiješ da uđeš u kuću dok otac ne popije kafu i ne skine kajš. A deca u Srbiji poslednjih godinu dana na internetu najviše pretraživala oblast online učenja, dok je pretraga video streaming sadržaja na drugom mestu. Pretraživala su deca i programske sadržaje kao što je Python, tražili periodni sistem elemenata, pratili misiju NASA Artemis 2 u realnom vremenu. Tako da deca, kaže, internet sve više koriste za učenje, eksperimentisanje i istraživanje, kaže kompanija Kasperski. I to je, ovo je baš lepo i pohvalno, još kad bi slušali recimo i grupu Talking Heads,

E pa dobro, Blue Oyster Cult, čuli ste već 100 godina od rođenja Marilyn Monroe. Norman Jean Mortenson Baker, kako god hoćete, rođena 1.6.1926. Od nje je hollywoodska industrija stvorila mit. Najpoznatiji filmovi Džungla na asfaltu, Nijagara, Majmunska posla, Autobuska stanica, Muškarci vole plavuše, Reka, mislim neki to vole vrući, Reka bez povratka i 7 godina vernosti, Teret megazvezde, ljubavne afere s vodećim američkim političarima, kao i česte psihičke krize prouzrokovale su njenu preranu smrt 1962. Mada evo, pre tačno 90 godina rođeni Bekim Fehmiu, pozorišni filmski TV glumac, 1937. rođen Morgan Freeman, također glumac. A prošlo više od 7 decenija kako je prvi put zakoračio pred kamere. Clint Eastwood juče proslavio 96. rođendan. Danas cenjeni glumac, reditelj, zapravo i nikad nije planirao da se profesionalno bavi filmom. Vlasnik 4 nagrade Oscar. Šta reći za... Mislim, dobar loš zao i potpuno neuništiv Clint Eastwood. A kažu, Marilyn Monroe je zaista dokazala da za večnu slavu u Hollywoodu dovoljno imati dobru promaju ispod suknje i loš izbor muškaraca. Bila prototip moderne žene, uspjela da spoji pamet i izgled tako što su svi gledali u izgled, a ona čitala Joyce-a. Nažalost, niko joj nije verovao da zapravo zna da čita. E sad, Marilyn je bila i toliko sjajna glumica da je ceo svet ubedila da je prirodna plavuša sa prirodnim problemima. Danas svaka druga devojka na Instagramu citira Marilyn u onome kako zaslužuje najbolje. Šteta što su zaboravile da citat eto dolazi od žene koja je završila sama sa čašom vode i šakom pilula. Tajne njene večne mladosti i lepote je u stvari vrlo jednostavno, mada je Hollywood ne preporučuje. Odlično vreme, pre nego što te i gravitacija i bore podsete da si samo čovjek. Dakle, bila je idealna žena, govorila tiho, izgledala glasno, probleme rešavala tako što bi ih jednostavno prepustila istoriji. Ja podsjećam još jednom od danas do 7. juna u 34 evropske države, članice evropske mreže saobraćajnih policija, bit će sprovedena ta akcija kontrole saobraćaja i to sankcionisanje prekršaja koje čine vozači dvotočkaša, motocikla, mopeda, bicikala, lakih električnih vozila. E ja kažem, pored prve pomoći bi trebalo recimo u GPEK-u kontrolisati u kolima količinu kućnog vaspitanja. Mislim, kod većine vozača je vjerojatno istekao rok trajanja odavno. Sad treba kontrolisati svakako i nivo kompleksa u krvi kod nekih vozača džipova, taj procenat je daleko iznad dozvoljenog nivoa promila. E sad, policija pogrešno proverava da li vozač drži telefon u ruci. Treba proveriti da li mu je telefon hiruški srastao sa dlanom, pošto migavac, mislim, i onako ne može zadovoljiti. Treba kontrolisati svakako i nivo samopouzdanja kod vozača starih krševa. Fascinantno je sa koliko hrabrosti čovjek u rasprodutom auto od 500 evra uleće u makaze. Koda ima 9 života i rezervnu šasiju u džepu.

0: nisam baš mister Novi Tol, ali mogu da se uključim u tu priču. Lečili smo depresiju, usamljenost. Bavili se svjetskim prvenstvom u fudbalu bez Srbije. Pa pričat ćemo i o nekim zakonima Evropske unije koji ne bi mogli da prođu kod nas. Jer evo, najavljena pasuljijada sad za naredni vikend. Prethodnog vikenda održana je jagnjijada. Ne znam ako ste bili, mislim, pričati kako je bilo na jagnjijadi. Sad kažu, recimo, zakon o zabrani pečenja rakije van registrovanih destilerija. Najveća bezbednosna pretnja po stabilnost, kaže. Onaj ko pokuša da uvede akcizu na dedinu šljivu, brzo bi shvatio da poglavlje 23 možda se zatvori samo motkom. E sad, kaže, zakon o ravnopravnosti polova, rodno osjetljivom jeziku. Dok Brisel raspravlja o rodnim zamjenicama u srpskim selima i dalje važi zakon da je žena ona moja, a traktor onaj moj. S tim što opet traktor ima malo bolji tretman jer troši manje, a radi više za razliku od žena. E sad zakon, recimo, zabrani pušenje u svim zatvorenim prostorima. Pa nemoguće. Kod nas je dim za ono, sastavni deo interijera, a pepeljera na slavskom stolu ima status verskog objekta. I dok Evropska unija donosi zakona koji važe za ljude, mi imamo tradiciju koja važi za večnost.
1: Pravi izbor za vaš dan. Radio Šumadija.
0: A juče je bio dan bez duvanskog dima. E, najveći uspeh ovogodišnje kampanje to što su pušači i nepušači konačno postigli konsenzus. Zajedno su izašli na pauzu za cigaretu da prodiskutuju o štetnosti duvana. Kaže, Srbija proslavila dan bez duvanskog dima na jedinstven način, pušenjem elektronskih cigara koje mirišu na žvaku. Jer rak pluća je mnogo otmeniji ako miriše, recimo, na šumsko voće. Kaže jedan, ja podržavam dan bez duvanskog dima, kaže prosječni građanin dok pali treću za redom. Ali ne mogu da ga slavim na prazan stomak, red je da se u skafu zapali. Dan bez duvanskog dima ovdje obeležen tradicionalnu skafu, ratluk i pljugu, da se lakše podnese ta teška tema. E sad, ovdje je ovo jedina zemlja da se na tribini o štetnosti duvana pravi pauza da bi predavači i publika zapalili po jednu na brzak. I ugostitelji dali svoj doprinos da na dan bez duvanskog dima pepeljere pražnjene duplo češće nego inače. Čistoće pola zdravlja. Kaže, ovi upozorili doktori da pušenje ubija. Građani uzvratili porukom. Znamo bre, pa zato i pušimo da ne gledamo više reprize na televiziji.

Ajmo još jednom na Vermakski dana. Vermak, tovarište u industrijskoj zoni, predstavljava Marka Mandića. Jeste Noli izgubio, ali mi slavimo ovaj ponedeljak u svakom slučaju.

0: juče i danas i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 1. juna. Sveže svinjsko meso za gulaš XXL. 1 kg. 519,99. Nektarine, pakovanje, 750 grama, 239,99. Pilos šumadijski sir, XXL, 1 kg, 879,49. Lidl, isplati se.
1: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
2: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi i atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.
3: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
4: Forma Una, Aranđelovac.
3: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
4: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
3: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
4: Kralja Petra I, bez broja.
3: 034 703 035.
5: E, na današnji dan svet je postao mnogo toplije, lepše i šarmantnije mesto. Nevena, ti imaš onaj redak dar da svojim osmehom rasteraš svaki oblak, da u životi ljudi oko sebe uneseš svetlost koja se ne zaboravlja. Ti si ona osoba koja ne čeka da grane sunce da bi dan bio lep. Ti tu svetlost unosiš u svaku prostoriju u koju kročiš i u svaki život koji dotakneš. Tvoj šarm je magnet, a tvoja dobrota i toplina lek za dušu. Pored tebe i najtmurni dan nekako lepši i svetli. Želimo ti da sijaš još jače, da ti osmeh bude stalna oprema, da sve probleme rešavaš onim tvojim čuvenim šarmom na koji niko nema imunitet. Ti si ona posebna vrsta ljudi koja u tuđe živote unese lepo vreme, bez obzira na prognozu, tvoja energija, tvoje veliko srce koje nosiš čine da svet oko tebe uvek izgleda malo lepši i toplije. Nevena, želimo ti da cijela ova godina bude baš kao današnji dan, okupana čistom radošću, nekim divnim, neočekivanim trenucima koji mame osmeh na licu. Da ti oči uvek sjaju od sreće, srce bude puno ljubavi. I da kuca u ritmu najlepših vesti, da nikad ne prestaneš da sijaš ovim tvojim posebnim sjajem. Ostane uvek tako magična, topla i neponovljiva i srećan rođendan.

0: sam zapravo ja.
1: Kompanija Venčac Omija, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
2: Šta bi radilo da nema radija, znaš ono? E, da nema radija, naš čovjek ne bi imao s kim da se svađa rano ujutro dok pije prvu ljutu. Mislim, žena ćuti jer zna da je pametnija, ali radio. Radio, bre, uvijek provocira. Zašto je radio važan? Pa zato što je signal sa satelita, on može da padne. Internet može da pukne. A lokalni radio predajnik sa obližnjeg brda preživit će nuklearni rat. Makar samo da bi eto emitovao reklamu za stovarište građevinskog materijala. Dobro, to je naš Vermax, sponsor hita dana. Dakle, našem čovjeku u Srbinu radio je kao treći roditelj. Prva dva su ga rodila, vaspitavala, ali radio mu objasnio kad se sadi krompir, ko se razveo u susednom selu i što je komši crkla krava. Naravno, sve uz prikladnu muzičku numeru. Pa da čestitam ovim našim fudbalerima ne odlazak na svjetsko prvenstvo. Kaže, dali su juče sve od sebe? A ono je bila muka gledati, mislim. Međutim, najveći uspjeh našeg fudbala na ovom prvenstvu bit će ako komši ispadnu već u grupnoj fazi. E, to je naš ekvivalent osvajanju zlatne medalje. Znači, treba da nam navijamo, mislim, tu su i Bosanci i Hrvati. Treba u stvari da se sad odlučili smo da se fokusiramo na sportove u kojima zapravo imamo šanse. Kao što recimo komentarisanje tuđih neuspeha na internetu. E sad, Fudbalski savez saopštio eto da je neodlazak na prvenstvo deo dugoročne strategije. Plan je da protivnici pomisle smo loši pa da ih iznenadimo 2038. recimo. Čuli ste po novim pravilima odbrojavanje 5 sekundi prilikom izvođenja auta i gol auta i bit će oduzimanja lopte. Ja sad pričam koje bi to još nova pravila mogla da se uvedu. Recimo, FIFA možda bi planira da u potpunosti zameni sudije veštačkom inteligencijom. To je jedini način da odluke na terenu konačno počnu da pokazuju znake bilo kakve inteligencije. Uvodi se i pravilo da sudija možda produži utakmicu i do 3 dana, sve dok sponzori ne izbaci posljednju reklamu na video BIM-u. E sad, uvodi se i pravilo komercijalnog faula. Naravno, šalim se, kad igrač padne u šestestercu, igra se ne nastavlja dok on ne pokaže brend donjeg veša i ne popije gutljaj energetskog pića pred kamerom. Uvodi se 4/4 ili po 15 minuta, ne zbog košarke, kaže, nego da bi publika imala više vremena da kupi precenjene hot dogove i suvenire na stadionu. Pa onda kaže, svako uklizavanje, to je pravilo startova, svako uklizavanje koje digne travu bit će kažnjeno žutim kartonom zbog narušavanja ekosistema i mentalnog zdravlja protivničkog igrača. A umjesto žutih i crvenih kartona uvode se kartoni za povređena osjećanja. Ako nekome kažete da loše centrira, protivnik dobija penal zbog vršnjačkog nasilja. I ozbiljno se razmete uvođenje pravila po kojem igrač koji simulira faul dobio Oscara za glavnu mušku ulogu. I to direktno od FIFA delegata, umjesto slobodnog udarca. Na predstojećim prvenstvima izgleda lopta će da bude ukinuta, igrači će samo trčati i pokazivati taktiku na tabli. Aj, kako bi se sačuvali, eto ti skupi dresovi od prljanja. A vi, gospođo, vodite računa da ne pokisne ove veš. Danas 26 stepeni. I dalje mi ovdje stoji od 15 sati će biti kiše. Pomalo će da grmi. Aranđelovac 26, Kragujevac 27. Evo u Somboru recimo pada kiša, tamo je samo 19. Znači to stiže sa severa. Mada i u Loznici pada slaba kiša, 23. Stiže li neko upozorenje novo? Ništa novo. I dalje narandžasti meteo alarm. E sad, najavili grad veličine Lešnika, naš čovjek odmah izašao u dvorište sa rakijskom čašicom. Dobro, sipu iz kivi, kaže, štete da propadne ovaj led. Ovo jedan, kaže, ne kupuje namirnice, ne traži zaklon, izađe na terasu, prekrsti ruke na grudima, gleda u nebo uz komentar, ma neće to kod nas, nema šanse. I nema tog crvenog meta alarma koji možda pobedi onu rečenicu, e, slušaj, moram samo na brzinu nešto do grada. Stiže, kaže Oluja Veka, žena paniči, sklanja decu, unosi veš, muž prebledeo, trči u dvorište da starim jorganom i kartonom od Smederevca pokrije auto. Jer, mislim, decu će ide napravi ponovo, ali Marija za golfa četvorku košta. Najavili kataklizmu, poplave, grad, ja se najviše plašim promaje koje će da nastane kad baba krene da zatvara sve prozore u kući brzinom svetlosti. E sad, ako kiša ne padne, psovat ćemo meteorologe što lašu. Ako padne i uništi nam, kažemo, ćemo da psujemo što su baksuzi i što su prizivali.

još malo pa vrijeme ručku i to ono mi prazničnije, mislim. Ne rade mnogi ni danas, odmaraju. A šta li rade vegetarijanci, to je pitanje. E sad, srpski vegetarijanac kaže na slavi ne bira šta će da jede. Bira između toga da ostane gladan ili da uvredi domaćina, njegovu majku i krsnu slavu. Kod nas vegetarijanci ne jedu meso iz humanih razloga, humano da ostave više za ostale goste. Ma uzmi, posno je od divlje svinje, je, ona jede samo travu. Rečenica koja mi prosječna srpska baka izlečila više vegetarijanaca nego moderna medicina. Tako da je ovdje vegetarijanstvo stvari neki prelazni period, traje od trenutka kad primiš platu, od trenutka kad zamiriše komšin rošti. Sad uđeš u neki market, neku mesaru, tražiš nešto vegetarijansko, kaže najbrži način da dobiješ batine, a da niko ne mora ti objašnjava zašto. Dobro, šalim se naravno, ali... Sine, jel ti to zbog devojke ili te neko prokleo? Prva reakcija prosječnog srpskog oca na vest da mu i sin postao vegetarijanac. E sad, kod nas je stvarno tolerišu razne, kaže, sramote u porodici, ali ako si vegetarijanac, komšijama se priča da si na robiji, kaže, lakše je zapodneti. Vaša kujna veoma inkluzivna za njih. Imamo kupu salatu, paradajz salatu, imamo leba koju je stavio pored pečenja da povuče miris. Dakle, slanina je kod nas zvanično povrće, raste na svinjama koje pasu travu, dakle, tehnički u pitanju prerađena detelina. Da biti vegetarijanac ovdje, kažu, čist mazohizam. Ne zato što nema povrća, nego zato što te svi gledaju kao da si upravo priznao da navijaš za protivnički klub i to usred, recimo, njihove severne ili južne tribine. Sad, dok jedni tvrde da je meso izvor snage i energije, drugi smatraju da je zdrav život onaj bez namirnica životinjskog porekla zasnovano voću i povrću. Da li je meso neophodno za zdravlje ili veganska iskreno budućnost savremenog čoveka? Meso inače ovdje tradicionalno igra veliku ulogu u ishrani. Restoranska ponuda se, kaže, prilagodila tome. Posljednjih 20 godina ima i odličnih vegetarijanskih ponuda. Balans je inače ključan, pa kao i u svim segmentima života.

Dakle, najteži trenutak svakog domaćeg vegetarijanca nije odricanje od mesa, nego objašnjavati babi da je sarma bez mesa u stvari samo kuvani kupus, a kuvani kupus bez mesa je greh. Sine, ako ne jedeš meso, pa kako ćeš da kopaš? To je pitanje. Sad jedini, kaže, gori scenarij da saopštiš roditeljima u Šumadiji da si vegetarijanac, jeste, kaže, da im saopšti da si vegan. Dakle, naša medicina je jasna. Ako si bled, fali ti krmenadla. Ako si bolestan, nisi jeo dovoljno supe od junetine. Ako si vegetarijanac, samo teraš inat. Ušli vegan, vegetarijanac i fitness trener u srpsku kafanu. Mi je naručili tri duplo vinjaka. Pa dobro, to je... Tako da je ovaj kilogram boba, kaže, avokado košta više nego pola jagnjeta pod sačem. Kod nas je zdrav život, luksuz. Rezervisan za one koji imaju para da gladuju.

300 jade i danas na 989, ne od Mostara grada, mislim i jade razne, neki za nas, neki ispred nas. Ja nešto pametujem kada sam bio na mudri jadi. Dobro, nisam toliko mudar, ali moramo da pričamo o tim vegetarijancima, znači. E sad, kad babi kažeš da si vegetarijanac, ona ne zove nutricionistu, nego zove lokalnog popa da ti učita molitvu. Kaže babi, najveći košmar da je unuk umre od gladi pored pune šerpe u kojoj preko cere noći tiho krčka na po svinje. A i ta babska dijagnoza, kaže, vegetarijanstvo ovde se ne leči vitaminima, nego superom kašikom svinjske masti u pasulj da dete ne primeti da mu svane pred očima. Baba naučno dokazala i da piletina spada u povrće, jer to leti, sine, nema to masti, to ti isto kao kjeleraba. Ne ideš mesto, jao, sine, pa vidim ja tebe nešto fali u glavi, prozirno ti lice, žuci, kodunja. Čekaj da ti baba isprži malo džigirice, to ti je za krvnu sliku, to nije meso isto. Neki sad kažu doći recimo na srpsku slavu ko vegetarijanac, isto ko recimo doći na festival piva i tražiti mlaku vodu s limunom. Svi te gledaju onako sa sažaljenjem. Senska kaže, scena za slavskim stolom, kaže, hvala, ja ne jedem meso. I u tom trenutku tajac. Muzika staje, viljuške staju u vazduhu, kum te gleda kao da si, ne daj Bože, pomenuo sveca, mislim, na neku nepristojan način. E sad, kaže, možda se foliraš, ali može, ako lažeš da ti doktor zabranio zbog holesterola, onda cela slava ti aplodira, nudi ti samo malkice belu, to je onako postao. E, vrhunac porodične tolerancije kad ti tetka recimo za slavu ponosno donese poseban tanjir i kaže, evo, mislila sam na tebe, sklonila sam kožuricu sa pečenjem. Pred nama, kaže, sledećeg vikenda pasuljijada, za nama jagnjijada, i tako, kulturna evolucija traje. Nekad smo se sabirali oko gorskog vjenca, danas oko jagnjićeg pečenja, lakše se vari, a ima manje da se razmišljam. Te naše gastronomsko-plemenske manifestacije, festival holesterola, dima, narodnog veselja. Kažem, to je gastronomska utopija, jer na tim srpskim jadama svi su jednaki, i direktor i radnik imaju isti nivo holesterola i maligana i istu fleku od masti na košulji. Kažem, svaka naša jada iz vazduha izgleda isto. Oblak dima, šatra i reka ljudi koja hrli ka holesterolskom prosvetljenju. Kažem ja, na pasuljadi ne treba muzika pod šatrom, pravi koncert počne uveče u gluvo doba noći, u dubokom basu. Recimo, uspeh svake jagnjijade, ja nisam bio sad u jagnjilu, ali uspeh svake jagnjijade meri se u metrima. Znači, ako je red, recimo, za pečenje duži od reda za vakcinaciju u vreme pandemije, onda je manifestacija uspela, pa da. E sad, jagnjijade je mesto da se jagnje okreću na ražnju, narod oko svoje ose, mislim, efekat vrtoglavice isti, samo od ražnja još više ogladniš, od života ti se povraća. Evo recimo na kupusu jadi, to je dokaz da od kupusa ne raste samo pamet nego i stomak. Naročito kad se u taj kupus eto greškom utopi pola svinje. I stranci na tim, imamo mi turistički potencijal, stranci na tim našim jadama brzo shvate definiciju srpskog hedonizma. Jedeš dok te ne pozli, onda popiješ rakiju, ti bude lakše, pa jovo na novo. E sad, i jade su i doprinos medicini svetskoj. Živi dokaz da čovjek može da preživi 3 dana na čistom dimu, masti i narodnjacima. Da u ponedeljak ipak ode na posao. Spomenik im treba podići od holesterola, naravno.

Moram ja da požurim do Gaja, kako reče ovaj Oliver Mandić. Dakle, najavljuju nepogode, kišu, grad. Kaže, najavili grad veličine Lešnika, narod miran, kod nas je, kaže, otišlo se, da, u tri Lešnika. Kaže, jedno, ma neće ona nas vuče tamo prema brdu, dobro. Kaže, kad najave crveni metro alarm, Srbin kupi pivo, sede na terasu, gleda spektakl. Kaže, evo ga razbija tamo negdje iznad Grocke, to je... Dakle, ako preživimo najavu ove apokaliptične suprećelijske oluje, onda ubiće nas promaja čim otvorimo prozor da proluftiramo kuću. Dakle, nam Srbije u tri čirne najave nepogodu, svi kukaju, padne kiša, svi kukaju što je blato. Što se tiče Aranđelovca, rekao sam već, pljusak od 15 časova, pa da, još uvijek mi stoji, 25 stepeni, popodne će, dakle, kad krene kišica, malo će da osveži.

Dakle, svet strepi od klimatske apokalipse, a Srbin strepi samo da mu Oluja ne pomeri slučajno antenu usred utakmice. Kiša pada, dakle, i u Novom Sadu, umerena kiša, tamo je samo 18, znači osvežilo, malo neće biti za vožnju danas. Pogotovo neka su dvotočkaši u pitanju, od danas do 7. Znači kontrolišu se svi dvotočkaši, to ste čuli. Mada, kažem, treba kontrolisati svašta. Umesto pritiska u gumama treba da se kontroliše pritisak u glavi vozača. Znaš, guma kad pukne promeni se, a međutim kad pukne film za volanom, tu ne pomaže ni automoto savez. Ja bih uveo recimo i radar za merenje brzine kod donošenja glupih odluka. Dakle, preživljavaju samo oni sa najgorim živcima i najžešćim automobilima. Dakle, umjesto alkometra treba da se uvede živcometar. Ko ima stabilan puls dok čeka na semaforu ili u špicu, sumnjive, verovatno pod sedativima. I naravno, prisustvo zdravog razuma u kabini. A u nastavku pesma koja se pojavila pre nekih sat vremena ili dva, a prognoziram je da će biti veliki hit. Dakle, pesma koja je definitivno srpska premijera, grupa Elemental, jedna vrlo vedra, pravi letnji hit, bar ja tako mislim i prognoziram, pesma Zamisli.

0: Tako je vožnja uz Elemental, premijera srpska 989. Elemental i zamisli, a još jedan da čujemo.
1: Niko ne mora da zna da nismo
0: Vermakskih dana.
1: Niko ne mora
0: da... I da slavimo kad Noli izgubi, i da slavimo kad je ponedeljak.

0: kompanija Venčac Omija, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: A sve kažu u početku, bit ću dobro, bit ću fina. Na početku, još jedne nedelje, još jednog meseca, magičan datum. O, danas zvanično možda kukamo kako je pakleno vruće, umjesto što smo do juče kukali kako je vreme nikakvo, mislim, promjena uvijek prija, e sad stiglo i to promenljivo vreme. 1. juna papiru zvuči kao neki početak leta, sunce, plaža, kokteli. U praksi, pošto je ponedjeljak, zvuči kao alarm u 6 ujutru, shvatanje da ti do odmora treba još jedno 3 nervna sloma. E, da, 1. juni kao vrhunac auto o obmane, danas se upisuje teretana, kreće na dijetu, okreće novi list. I onda sutra 2. juna list se svečano vraća na staro. E, sad cinizam kad ti na radiju 1. juna puste neki letnji hit da te podignu, a ti u retrovizoru si ne vidiš svoju facu koja izgleda kao da je upravo preživela povlačenje preko Albanije. Dakle, ušli smo, da prostite, u 6. mjesec, se to vidi, primećuje. To je onaj mjesec kad zvanično počinjemo da trošimo pare koje još nismo zaradili za letovanje koje, na koje verovatno i nećemo otići. Statistika kaže, 1. juna raste optimizam kod ljudi, statistika očigledno ne radi poreljkom od 8 do 4. I tako, a radio... Naravno da nema tranzistora na baterije, naš čovjek ne bi imao pojma koga sve u svetu treba da mrzi dok okopava kukuruz. E, kaže, pravi Srbini ne veruje satelitskim antenama, ako vest ne prođe kroz staru bakarnu žicu, ne zvuči kao da spiker priča iz bureta, to i nisu prave vesti. Sad najavljene nepogode, ništa spektakularno za ovo popodne, nisam vidio, ali dobro, ne javlja mi se, nisam Baba Vanga. Nama u principu i ne treba RHMZ, mislim, kod nas nepogode ne javljaju babe koje žiga desno koleno i komšija koji upravo optimistično onako oprao auto. Za našeg čovjeka nemoguće uplošiti poplava, pa mi smo narod koji naviku da nam sve ide niz vodu. Apokalipsa možda počne, ali tek kad prođe slava i ovi praznici, neće nama valjda tamo neki kumulonimbus da napravi propast sarme, mislim. E sad, kad kažu baš onako, očekuju se lokalne nepogode, znači svaki Srbin čvrsto veruje da je njegova tašta ta lokacija stvari. A zlatno pravilo naše meteorologije, što je prognoza crnja, to je inat svetli. Ako ništa drugo, bar imamo opravdanje zašto danas ne radimo ništa. Danas kao ne valja raditi teške poslove, svaki treći dan neka zabrana radova. Dobro, nije zabaranjeno što bi rekli da se gleda svjetsko prvenstvo, pogotovo što ne igraju naši. Konačno je do prvenstva bez stresa. Momci nesebično odlučili da ove godine ne troše naše pare na kardiologije. Hvala vam, naši heroji. Tako da mi smo pokazali taktičku zrelost, ispali smo na vreme da bismo mogli na miru, stručno, bez trunke sramote da pljujemo kako igraju Brazil i Argentina. Mi nismo u stvari ispali u kvalifikacijama, mi smo samo bojkotovali takmičenje zbog loše kvaliteta trave i previše trčanja. Mislim, naš stil je ipak šetnja. Videli ste juče protiv Capo Verde, odnosno Zelenorudskih ostrva. I dok se ceo svet znoji, lomata noge za komad zlata, naši momci već rezervisali ležaljke na Mikonosu. E, to je prava pobjeda života. Dakle, Dakle, važno je učestvovati, ali uglavnom u komentarisanju na društvenim mrežama. Tu nam ravnih nema. Marko Arnautović će posle svetskog prvenstva da se povlači iz reprezentacije Austrije. Postigao sam sve što sam mogao sa reprezentacijom Austrije. Mislim da je pravi trenutak da se ode kad je najlepše. Dobro, pričali smo i o nekim pravilima kad je fudbal u pitanju. No, o tome neki drugi put. Ana Širić, za kraj još jedna premijera, jedna divna balada, pitaju me prijatelji, kažem sutra, dragi moji prijatelji, isto, na istom mestu, u isto vreme, i isto je još bolje uživanci, prijatelji.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555. Torti, kolači,
0: slatko srce,
1: aranđelovac,
0: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
1: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
0: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
1: čarolija slatkog ukusa.
0: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša, 236 i 192.
1: 034 722 225.
0: Do slatkog viđenja.
1: Tradicija i kvalitet već
0: 20 godina sa vama.
1: Slatko srce.
0: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
0: Na korak do vas.
1: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, palačinkarnica Dolča, pjaca Beko. Najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
1: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
0: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.

0: Maxi Kafa. Za maksimalno uživanje ne propusti taj ukus.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Forma Una, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petra I. bez broja.
1: 034 703 035.

0: tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi i atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled Boske.
1: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u Autocentru Pavlović.
3: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
4: Sve od igle do lokomotive.
1: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.
5: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav Osiguranje.

0: sada mogu zauvek u san.
1: Radio Šumadija na ultrakratkom talasu 98,9 MHz.
2: Aranđelovac danas.
3: Dobar dan, poštovani slušalci, u programu Radio Šumadije pratite dnevnik. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić večeras od 21 čas biće gost emisije Ćirilica Milomira Marića. Tema emisije biće posjeta predsjednika Srbije Kini, osvrt na sve što je tamo postignuto, ali i na čelično prijateljstvo Kine i Srbije. Vlada Srbije produžila odluku o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte do 7. juna i do tada će i dalje akciza za olovni benzin iznositi 61,24 dinara po litru, a za bezolovni benzin 27,6 dinara po litru, za gasna ulja 59,23 dinara za litar, objavljeno u službenom glasniku. Vlada Srbije donela je 14. maja odluku o privremenom smanjenju iznosa akciza na naftne derivate zbog povećanja proizvođačkih cena derivata nafte usled rasta cena sirove nafte na svjetskom tržištu. Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević izjavila je da do sada izdato 200.000 potvrda o upisu u javnu evidenciju u okviru zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnosti, da je cilj da do kraja godine bude izdato između 800.000 i 1.000.000 potvrda. Svjetski dan obolelih od multiple skleroze 30. maj u Udruženju obolelih multiple skleroze u Aranđelovcu dočekuje bez programskih aktivnosti za ovu godinu jer nisu opredeljena sredstva resornog ministarstva. Najveći problem je izostanak usluge fizioterapeuta koja obolelima donekle poboljšava kvalitet života. U partnerstvu sa Sportsko-rekreativnim centrom Šumadija konkurisali su za obnovu sprava. Zajedno sa Udruženjem građana Deca u srcu konkurisaći za sredstva Evropske unije, ali pre svega očekuju pomoć lokalne samouprave sa kojom su uvijek imali dobru saradnju. Pripremila Jasmina Jovanović.
4: 30. maj dan je kada se obeležava svjetski dan obolelih od multiple skleroze. Udruženje obolelih ovdje u Aranđelovcu već godinama se trude da zajedno sa svojim članovima rade upravo na razumijevanju bolesti, na njihovoj socijalizaciji i rješavanju na neki način problema pristupa zdravstvenim uslugama. Dragica Pantelić, predsjednik je ovog udruženja. Pa evo za početak, kakva je saradnja sa obolelima, koliko su oni angažovani u okviru udruženja, koliko dolaze, podsjetit ćemo još jednom, u okviru vašeg udruženja i teretana koja je opremljena za članstvo, kakva je saradnja, koliko su spremni da potraže pomoć od vas?
5: Što se tiče naših članova, ne mogu da kažem da ne dolaze, ali isto tako ne mogu da kažem ni da smo baš zadovoljni mi koji smo ovdje u udruženju svakodnevno. Prosto iz razloga što još, nažalost, to je nepredvidiva bolest i nikad ne zna se kad će imati, što bi rekli doktori, atak na organizam. Tako da je ove godine nismo počeli u tako dobrom duhu kao prošle godine, samim tim što nismo ni dobili. Prošle godine smo

0: Mi nismo toliko finansijski sposobni da možemo da unajmimo sportskog instruktora koji bi dolazio svakodnevno ili svaki drugi dan. Naši članovi naravno plaćaju terapeuta koji ide kod njih kući. Evo, u razgovoru od pre par dana sa terapeutom koji posećuje članove udruženja, već i on ne može, mnogo mu je bilo olakšavajuće prošle godine kada je imao još nekoga, pa su u saradnji išli kod težih, lakših članova. Ove godine toga nema, tako da mi gledat ćemo, nastojat ćemo da svim silama nekako i preko opštine, ako budemo mogli, da projektom da nabavimo tog jednog terapeuta. Što se tiče drugih nekih stvari, radionice ove godine isto neće biti. Imat ćemo samo sportski dan koji je predviđen, inače to je dan udruženja od kada je udruženje osnovano, bit će kao sportski dan gde ćemo naravno pozvati i ostale udruženja na teritoriji Srbije. Druga stvar, što se tiče doktora pregleda, saradnja sa njima kao što je bilo i ovih godina ostaje i ove godine. Nažalost, kažem, sve više pogoršanja kod naših članova. Pa kažem, što se tiče teretane, to ćemo već, malo je bilo vreme i zbog glasanja, izbora i svega što je dešavalo se kod nas u Aranđelovcu. Nismo toliko radili na vežbanju i dovozili naše članove, ali već trebamo da krenemo, ja već se nadam sledeće nedelje, pošto će biti toplije vreme, neće biti to puno toplo, tako da će moći naši članovi da dođu da vežbaju. A kao što smo i pričali pred izbore, mi trebamo, završavamo i projekat koji je u partnerstvu sa sportskim centrom, gde smo se dogovorili, sportski centar će raditi, znači, obnovu ili rekonstrukciju postojećeg krova koji u stvari više nije u funkciji, a naše udruženje će pisati obnovu sprava koje su već dotrajale, jer samim tim, evo, već 18 godina su neke sprave, jesmo mi dobijali i preko Fortune dinar za dinar, kako već je bilo, i dobili smo preko Poljske ambasade, ali i te sprave su već dotrajale, tako da već moramo to da promenimo.
1: Imali ste do sada veliku podršku i pomoć lokalne samouprave, nedavno su vam ovde bili predstavnici Ministarstva za rad, boračka i socijalna pitanja, da li su vam oni obećali određenu pomoć u radu?
0: Pa evo, ja još uvijek nisam išla na razgovor kod gospodina Savkić i naravno kod predsednika opštine gospodina Orlića. Zakazala sam, u stvari evo danas sam već zvala opštinu i nadam se da će što pre zakazati ovaj sastanak. Isto tako kao i što sami znate, još uvijek nije izašao ni konkurs za finansiranje, ali eto, oni su upućeni jedne prilike, imali smo prilike da pričamo još dok je bila priprema, da kažem, za naše izbore ovde u Aranđelovcu, tako da smo imali prilike da popričamo. Onda eto, rekli su, obećali su da će pomoći, da se ništa neće promeniti s obzirom da se promenila struktura ljudi u opštini. Mi se nadamo da će biti od reči i da će pomoći. Još bih dodala samo za saradnju sa udruženjem Deca u srcu i sa predsednicom Snežanom Dražić, Žarković. Naša saradnja traje već 2-3 godine unazad. Ove godine imamo u planu par projekata da pišemo što se tiče Evropske unije i planiramo da napišemo još dva projekta za našu opštinu, tako da eto, ako bude realizacija tih projekata, mi ćemo vas rado pozvati.
2: Crveni krst Aranđelovac danas je organizovao još jednu akciju dobrovoljnog davanja krvi, kojoj se u prvih sat vremena odazvalo 20 Aranđelovčana. Dobar odziv izuzetno je važan tokom cele godine, a naročito pred letnju sezonu.
3: Prva akcija dobrovoljnog davanja krvi u Crvenom krstu Aranđelovac u junu mesecu. Razgovaramo sa doktorkom Magdalenom Vivod. Kako za sada protiče akcija?
4: Akcija protiče u najboljem redu. Imali smo 20 davalca do sada i očekujemo da će biti 60 do kraja akcije.
3: Evo, lepo vreme, danas je izuzetno toplo. Čega bi danas trebalo da kažemo da se pridržavaju ljudi koji su dobrovoljno dali krv, sa druge strane, kako treba da se osjećaju oni koji žele da daju krv da bi to imao?

0: Što se tiče ponašanja nakon davanja krvi, s obzirom da su velike vrućine u toku, trebalo bi da borave u zatvorenim prostorijama, da ne budu dugo na suncu, a što se tiče pripreme za davanje krvi, svi ljudi između 18 i 65 godina koji su zdravi, ne piju nikakvu terapiju, eto da se naspavaju, odmore, ujutro neki lagani doručak i dođu kod nas i doniraju krv.
1: Koliko je važan unos tečnosti, možda naročito danas?
0: Jeste, naročito to, i to je bitno. I pre davanja krvi 2-3 čaše vode i nakon davanja krvi minimum 2 litra tečnosti u toku dana.
1: Koliko su rezerve krvi bitne, naročito tokom letnjih meseci?
0: Trenutno su rezerve stabilne, ali očekujemo pad u narednih nekoliko meseci s obzirom da su velike toplote u pitanju i da će biti naravno povećan broj godišnjih odmora, tako da očekujemo i pad rezervi, tako da ovim putem eto, pozivamo sve ljude u narednih nekoliko meseci da ukoliko su zainteresovani da daju krv.
1: Da li je bilo do sada danas davaoca koji su možda i po prvi put dali krv?
0: Jeste, bilo je dvoje njih i prošli su uspešno.
1: Kažite mi još, upravo sada kada su letnji meseci, treba svakako da apelujemo na dobrovoljne davaoce, ali rekli bi da ovdje u Crvenom krstu Aranđelovac nekako Aranđelovčani znaju i kada su akcije, pa su nekako stalan je broj ljudi i to dobar odziv.
0: Jeste, uvek bude 50, 60 i više prikupljenih jedinica krvi, imamo uglavnom stare davaoce, mada bude i svaki put po dvoje, troje novih.
1: Kada govorimo o davanju krvi, da li se i dalje mogu, da kažemo, prijavljivati i za doniranje koštane srži ovdje u toku akcija?
0: Naravno, uvijek imamo i one upitnike za popunjavanje. Eto i svi zainteresovani ljudi mogu da pristupe registru za matične ćelije. Postoje dva načina na koje mogu da daju same matične ćelije. Ovdje popunjavaju jedan upitnik, uzimaju se eproveta krvi, šalje se za Beograd. Nakon detaljnih analiza, oni budu pozvani i zatim tamo pristupe daljem ispitivanju i samom doniranju matičnih ćelija.
2: U Republici Srbiji u periodu januar-april 2026. godine broj živorođenih je 18.583. U odnosu na isti period prošle godine, kada je broj živorođenih iznosio 17.960, beleži se rast od 3,5%. U regionu Šumadije i Zapadne Srbije u periodu januar-april ove godine rođene je 4164 bebe, što je za 72 više u odnosu na isti period prošle godine. Na kraju školske godine sumiraju se utisci i rezultati učenika gimnazije Miloš Savković. Učenice prvog i četvrtog razreda bile su izuzetno uspešne na takmičenjima srpskog jezika i književnosti, kao i iz španskog jezika.
1: Učenici gimnazije Miloš Savković ove godine bili su izuzetno uspešni na takmičenjima, naročito kada je reč o srpskom jeziku i književnosti i sa druge strane o stranim jezicima. Razgovaramo sa učenicama prvog razreda Janom Stanković i Anastasijom Hristov. Pa evo, devojke, najbolje da nam vas dve kažete na kom takmičenju ste učestvovale i koje mesto ste zauzeli.
3: Ja sam bila na republičkom takmičenju srpskog jezika i jezičke kulture i osvojila sam treće mesto.
4: Ja sam bila na takmičenju iz književnosti i bila sam na republičkom takmičenju i bila sam na takmičenju iz jezika, na okružnom sam osvojila drugo mesto.
1: Da li ste do sada učestvovali na takmičenjima dok ste bila u osnovnoj školi?
3: Da. Bila sam u sedmom razredu, isto treća na republičkom.
4: Ja sam učestvovala u osnovnoj školi iz srpskog jezika i španskog jezika, sam bila prva na republičkom u sedmom razredu.
1: Kažite mi, koje profesorke su radile sa vama ovdje upravo u gimnaziji?
3: Marija Mladenović.
4: Marija Mladenović.
1: Kakva je bila konkurencija i da li je bilo upravo od školskog, opštinskog pa nadalje sve lakše i lakše, možda ste imali možda manju tremu i kako je se proteklo na republičkom takmičenju?
3: Pa bilo je dosta učesnika, naročito iz prvog razreda, ali mislim da je meni bar najteži test iz opštinskog nivoa, pa posle mi nekako lakše dođe.
4: Također meni trema se smanjuje sa nivoima.
1: Kažite mi, zbog čega je srpski jezik za vas, da kažemo, poseban, pa sa druge strane i književnost svak?
4: Pa pre svega zbog toga što negujemo svoj jezik i svoju kulturu izražavanja, a što se tiče književnosti, pa možemo da prebrodimo svoje nedoumice kroz tuđe iskustvo.
1: Da li voliš da čitaš inače?
4: Naravno, da.
1: Koju literaturu? Da li je to više opet lektira ili sa druge strane nešto po tvojom izboru?
4: Pa više volim da čitam poeziju.
1: Kakva je situacija kod tebe? Zbog čega je srpski jezik, da kažemo, poseban, nešto što je tebi blisko?
3: Pa mislim da je važno da znamo da se izražavamo. Čime god se u životu bavili, važno je da znamo da sklopimo smislenu rečenicu i stilski lepu. I
1: Koliko je važna i podrška profesora, evo vas jeste prvi razred, koliko je važno da profesori znaju i prepoznaju neke vaše afinitete i da vam pomognu da razvijate upravo te veštine?
3: Pa važno je zato što mislim da bez njih ne bi mogli tako lako da prođemo. Važna je podrška i zainteresovanost.
1: Koliko ste se i pripremali za sva ova takmičenja?
4: Stvarno jako puno, imali smo dosta dodatnih nastava i profesorka nam je mnogo pomogla u tome.
1: Razgovaramo i sa učenicama Ninom Delić i Dunjom Radin. Evo, devojke, kažite nam najbolje vas dve, šta ste to radili, trudili se i na kojim takmičenjima se učestvovali?
4: Ja imam treće mjesto na republičkom takmičenju iz srpskog, treće mjesto na okružnom takmičenju iz matematike i učestvovala sam takmičenju iz hemije.
5: Ja sam išla na republičko takmičenje iz književnosti, imala sam prvo mjesto na okrugu, na republičkom nisam ništa osvojila, dosta smo se spremali, bilo je teško, ali najbitnije je da smo učestvovali i jako nam je bilo lepo.
1: Književnost sa jedne strane, sa druge strane upravo gramatika, zbog čega je književnost možda tebi malo bliže?
5: Književnost, od uvijek sam voljela da čitam i od kad sam bila mala me je to zanimalo i još sam se u osnovnoj takmičila iz književnosti, sad sam samo nastavila, imam još veću ljubav prema tome nego ikada pre.
1: Kažu da i upravo kada završavate i kada položite malu maturu, da je malim maturantima upravo to razumijevanje tekstova nekako najteže, kod tebe onda to svakako nije slučaj.
5: Pa nije, ja mnogo volim da čitam i onda mi nije ni problem to da razumem i baš volim da se udubim u delo i da shvatim neke dublje poente tih dela svih.
1: Kakva je bila konkurencija ove godine?
5: Pa bila je jaka i svi su bili odlični, ali upoznala sam dosta ljudi, svi smo se družili, prelepo nam je bilo, stvarno jedno divno iskustvo.
1: Koliko si radila pre samih takmičenja?
5: Pa dosta sam radila, već sam od početka školske godine krenula da spremam. To nije teško spremanje zato što stvarno volim da čitam i najbitnije je to ljubav prema tome, ostalo je sve lakši deo.
1: Nina, kaži mi ti matematika, hemija sa jedne strane, sa druge strane srpski, to znači da su ti prirodne i društvene nauke bliski.
4: Jesu, da. Pa više volim matematiku, ali srpski je uglavnom to je opšta kultura, pa idem od petog razreda, tako da.
1: U stvari se znanje samo nadograđuje.
4: Jeste, da.
1: Koliko je važna podrška profesora i upravo to da vas prepoznaju, kao što sam i već i pitala vaše drugarice, i da vam budu dodatni vetar u leđa?
4: Pa dosta je važno imati profesora koji će uz tebe da vežba, da ti da materijal koji moraš da pripremiš i ostalo.
1: Da li je teško pripremiti se upravo za te nivoe takmičenja kada radiš, da kažemo, više predmeta, opet kad se skoncentrišeš na srpski, pa onda da pređemo na matematiku, pa na hemiju, koliko je teško iskombinovati sve to?
4: Pa jeste teško, ali s jedne strane meni idu jezici, učestvovala sam i na republičkom takmičenju iz latinskog, a sa druge strane volim prirodne nauke, tako da mi nije problem da radim nešto što volim.
1: Prva ste godina, ali gde sebe vidite kada završite gimnaziju Miloš Savković?
4: Pa,
1: da li sad imate neki plan ili još uvijek se niste opravljali?
4: Ne, sad mi je plan samo da nastavim ovako kako je sad.
1: Jel stižete i da se družite, da izlazite i sve ono što zapravo nosi mladost sa sobom i vaše godine, uprkos svim takmičenjima i radu koji stoji svakako iza svih ovih vaših uspeha?
4: Izlazimo stalno, nekad je nam je bitnije i da izađemo nego da uradimo nešto za školu.
5: Slažem se, naravno, sve može da se iskombinuje, preko nedelje sedim učimo, a za vikend imamo vremena da izađemo.
1: Evo, kao što sam rekla, prva ste godina, upisali ste gimnaziju Miloš Savković, koliko je ova škola prve godine ispunila neka vaša očekivanja?
4: Pa ispunila je sva očekivanja, imamo dodatne, stalno radimo na časovima, nastavnici nam pružaju podršku i stvarno ispunila je sva očekivanja.
5: Slažem se, stvarno je predivno, imamo i van nastavnih aktivnosti, imamo dramsku sekciju, nastavnici su super, imamo i vremena i imaju mnogo razumijevanja za nas, sve je divno.
1: Milica Ivanović i Selena Stevanović, učenice završne godine, odnosno maturantkinje gimnazije Miloš Savković, i ove godine uspešne na takmičenjima, nekako ste nas i navikle upravo iz godine u godinu na to. Milice, kaže nam prvo tvoje uspehe iz ove godine.
6: Ove godine fokusirala sam se isključivo na književnost i osvojila sam treće mjesto na republičkom takmičenju iz književnosti.
1: Svaka čast. Ti, Selena?
7: Ja sam ove godine učestvovala na književnosti i stigla sam do okružnog takmičenja, a bila sam prvo na republičkom i španskog jezika.
1: Kakva je ove godine bila konkurencija? Da li se iz godine u godinu sada već znate upravo sa učenicima koji dolaze iz drugih gradova Srbije?
6: Znamo se i svakako je lepo svaki put kad odemo, pričamo, ali meni se pogotovo sviđa kod tog takmičenja što mi stvarno nismo konkurencija jedni drugima. U suštini na tom takmičenju najveća konkurencija smo sami sebi, pošto sve zavisi od nas, tako da nikad nije bilo neke, da kažem, loše krvi između takmičara.
1: Profesorka koja tebe prati od prvog razreda je
6: Julijana Zlatković.
1: Profesorka španskog jezika, svakako treba pomenuti i profesore, oni su nekako stub koji vas nadograđuju.
7: Pa naravno, Jelena Luković i Marija Mladenović također.
1: Koliko je važna njihova podrška i da i onda kada vi možda bi malo i posustali i rekli ja ne mogu više, da vas malo poguraju i da kažu evo još ovo pa ćemo da napravimo pauzu.
7: Pa naravno da je mnogo važna, jer oni nama tu služe kao oslonac, kao motivacija neka, uvek su tu uz nas i meni je to mnogo drago i to je najbitnije u cijelom ovom procesu, da nam ne daju da posustanemo i da budu tu uz nas.
1: Evo, devojke, približava se, da kažemo, kraj. Proslavili ste i poslednji dan škole, ali sada maturski ispiti i sve ono što vas očekuje. Imate li plan, da li već sada znate šta ćete studirati?
6: Komunikologiju ili književnost?
1: Šta bi voljela više od toga?
6: Još uvijek nisam sigurna, mada moram da kažem da trenutno me sve više i više vuče ta ljubav prema književnosti, tako da mislim da će vjerojatno pasiti izbor na to.
7: Ja upisujem ekonomski, međunarodnu ekonomiju.
1: Nešto potpuno drugo upravo od jezika i od svega, ali jezici nikad nisu na odmet, naročito kada znamo naš maternji pravilno, pa onda i drugi strani jezik.
7: Pa naravno, ja svakako planiram da ih ukomponujem nekako u taj ceo moj plan i koristit ću ih kao sredstvo za dalje školovanje, svakako.
1: Evo, Milice, ti možeš da kažeš upravo i za mlađe generacije šta je to čitanje tebi donelo kroz sve ove godine pored nagrada na brojnim takmičenjima?
6: Pa ja mislim da je pre svega vrlo bitno da neko ima ljubav prema tome, a ja sam sigurna da svako može da stvori ljubav prema književnosti samo da nađe pravo štivo. Ja svako mislim da nam je književnost danas možda potrebnije nego ikad, jer nas tera da zastanemo u svetu kada je sve brzo i površno, a ona nas tera da jednostavno osjetimo i razmišljamo.
1: Evo, kako mi je rekla profesorka Marija Mladenović pre razgovora sa vama, vas jeste i kandidatkinje za đaka generacije, upravo sa maturanata. Kažite mi, kada se vratite unazad i kada pogledate ove 4 godine iza vas, šta je to što ćete najviše pamtiti?
6: Pa svakako da nećemo takmičenja, zato što opet je bilo nešto naše lično i drago nam je zbog toga, ali mislim, evo, na primjer, Selena i ja smo se preko tog takmičenja i upoznali u prvoj godini, tako krenula da se družimo, svakako će to biti prijateljstva i mesta na kojima smo bile na takmičenjima pre nego sam proces takmičenja.
7: Pa također i svi prijatelji koje smo upoznali i sama iskustva koje smo stekli, a i također mislim i takmičenja i koliko smo nas dve bile jedna uz drugu u cijelom tom procesu tu, više od samog tog takmičenja, samog po sebi, kao što je Milica rekla.
1: Koliko će vam upravo i organizacija oko samih takmičenja, vežbanja i upravo organizacija sa ostalim, da kažemo, segmentima vašeg života pomoći upravo i u nastavku školovanja, da i na fakultetu lakše, da kažemo, prevazilazite upravo sve obaveze koje vas očekuju?
6: Pa takmičenje prije svega baš stvara naviku za učenje, jer ne može se naučiti za mjesec dana, to je rad koji traje, ali što se mene tiče isto tako trema, pošto sam ja veliki tremaroš, uz takmičenje sam onako navikla da moram ponekad da pustim, da se opustim, da samo fokusiram na to što trenutno radim, što mislim da će biti najbitnije za izlaženje na ispite.
7: Ja se također slažem i mislim da takmičenja nama daju veliku prednost u odnosu na ostalu decu, zato što mi godinama prolazimo svake godine kroz tu tremu i mislim da je svake godine ta trema sve manja i mislim da smo sad najsigurnije u naše odgovore i što se tiče fakulteta i samog prijemnog i svega.
2: Uz Milicu i Selenu, učenica Marija Švabić je također kandidatkinja za đaka generacije, a i ona je ove godine bila izuzetno uspešna na svim takmičenjima. Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas obeležavaju Duhovski ponedeljak, drugi dan jednog od najbitnijih praznika u pravoslavlju, praznika Svete Trojice. Duhovski ponedeljak posvećen je Svetom Duhu. Na Duhovski ponedeljak kući se kite grančicama leske, hrasta, lipe i bukve, ali i cvećem i travom. Veruje se da zelenilo donosi plodnost, zdravlje i blagostanje, a ujedno tera zle duhove. Na današnji dan mnogi ljudi odlaze na groblja kako bi zapalili sveće svojim najmilijima. Na Duhovski ponedeljak se ne rade teški poslovi, ne rade se u polju, ovaj dan za mir, tišinu i duhovnu sabrnost. Starije žene kažu, ko na duhove radi, cijele godine duša mu ne miruje. Teksture arhitekture nazive samostalne izložbe arhitekte Miloša Komlenića, koja će biti sutra otvorena u Savremenoj gradskoj galeriji Centra za kulturu u 18 časova. Arhitekta aktivno se bavi arhitektonskim projektovanjem kako u praksi, tako i na javnim i domaćim međunarodnim konkursima, na kojima ostvario više od 20 nagrada i priznanja. Karatisti karate kluba Knjaz na Balkanskom šampionatu za decu u Istanbulu osvojili su 2 zlata i bronzu. Najsjajnije odličije osvojile su Ljubica Petrović i Sara Ivanović, dok je Lena Zafirović osvojila bronzu. Do polufinalnih mečeva ovog puta stigle su Neda Marićević, Andreja Nikolić i Tina Pavlović. Odlične nastupe imali su i Ivana Tanasov, Senka Petrović, Maša Milošević, Banović Miona, Slađana Radeta, Maša Radovanović, Jovana Popović, Veljko Grujić i Milutin Živković, kao i Ljubica Petrović u katama. U vikendu za nama odigrano je pretposljednje 25. kolo u Šumadijskoj okružnoj ligi, koje je odlučilo koja ekipa ide u viši rang, zonu Dunav. Glavni konkurent fudbalskog kluba Šumadija, koji je poražen od OFK Aranđelovca, ekipa Trnave pobjedom nad ekipom Prvog srpskog Ustanka osigurala je lidersku poziciju. U Šumadijskoj ligi grupa Sever odigrano je posljednje 6. kolo play-offa i play-outa, a u viši rang od sljedeće sezone ide ekipa Junkovca. Posljednje kolo odigrano u Opštinskoj ligi, gdje je ekipa Šamota sa prve pozicije prelazi u Šumadijsku ligu Sever, a još jedno kolo ostalo je da se odigra u ovoj sezoni u Šumadijskoj ligi za pionire. Pripremila Jasmina Ivanović.
8: U Šumadijskoj okružnoj ligi na rasporedu je bilo 25. kolo, a upravo je ovo kolo i rešilo pitanje prvaka. Ekipa Trnave je na stadionu kraj Peštana u Darosavi rezultatom 2-0 osvojilo 3 važna boda i steklo 4 boda prednosti u odnosu na ekipu Šumadije, koja je u lokalnom derbiju izgubila od ekipe OFK Aranđelovac 1979 rezultatom 3-1. U ostalim utakmicama postignuti su ovi rezultati. U Žirovnici ŽSK PSK Borac 3-2, Kornja Trnava 1938, Prvi srpski Ustanak 3-0, Banja 1957, Grizli DOO i Saranova 3-2, Sloga iz Batočine, Sloga iz Zabojnice 0-10 i u Lapovu Lokomotiva, Šumadinac i Stojnika 4-0. Kao što sam rekao u najavi, da je ekipa Trnave sa 61 bodom obezbedila prvo mesto i od nove takmičarske sezone igraće u zoni Dunav. Na drugom mjestu je Šumadija sa 57 bodova, pa će Aranđelovčani pokušati preko baraža da i oni izbore ulazak u viši rang. Na trećem mjestu je Grizli DOO sa 44 boda, na četvrtom OFK Aranđelovac 1979 ima 43, na petom Banja 1957 ima 37, na šestom Gornja Trnava 1938 ima 35, na sedmom Partizan 1945 34, na osmom ŽSK iz Žirovnice 32, deveto i deseto mesto zauzimaju Šumadinac iz Stojnika i PSK Borac sa po 31 bodom. Na 11. Prvi srpski Ustanak ima 26, na 12. Sloga iz Zabojnice 25, na 13. Lokomotiva 21 i na 14. Sloga 1924 iz Batočine sa 14 bodova. Ekipa Sloge je već putnik u nižu ligu, Šumadijsku ligu grupa Jug. Na tom putu verovatno će biti i Lokomotiva iz Lapova, dok će zadnje kolo u višim ligama odrediti sudbinu Sloge iz Zabojnice i Prvog srpskog Ustanka iz Orasa. U posljednjem 26. kolu igraju BSK Borac, Lokomotiva, u Stojniku Šumadinac, Partizan 1945, Trnava na svom stadionu dočekuje posljednje plasirano Slog iz Batočine, u Zabojnici Sloga Banja 1957, u Saranovu Grizli DOO, OFK Aranđelovac 1979, Šumadija na svom stadionu dočekuje Gornju Trnavu 1938, dok u Orasu Prvi srpski Ustanak igra protiv ekipe ŽSK iz Žirovnice. U Šumadijskoj ligi grupa Sever na rasporedu je bilo posljednje šesto kolo u play-offu i play-outu. U play-offu OFK Plaskovac 2004-3 i Junkovac Šumadinac 1949 i Šuma 0-3. Na prvo mjesto je Junkovac sa 36 bodova, koliko ima i na drugom Šumadinac 1949. Ekipa Junkovca je novi član Šumadijske okružne lige, dok je Šumadinac 1949 i Šuma to pokušati preko baraža. Na treće mjesto je OFK Plaskovac sa 33 boda, a četvrto B2029. U play-outu Gorski car Kopjari 2-0, Šumadinac 1913 Natalinci, Mladost Jelenac 4-0. Na petom mjestu je Šumadinac 1913 iz Natalinaca sa 30 bodova, na šestom mjestu Mladost i Jelenca ima 28, na sedmom Kopjari 24 i na osmom posljednjem Gorski car sa 14 bodova. Ekipa Gorskog cara je ispala u opštinsku ligu, a sudbina Kopjara će zavisiti od rezultata iz viših liga. U opštinskoj ligi Aranđelovac na rasporedu je bilo posljednje 14. kolo. Vrbica Trešnjevica 2-4, Jelovik Ranilović 1970 1-0, Prezovac Šamot 1-3. U ovom kolu je bila slobodna ekipa Misače. Ekipa Šamota sa 28 bodova je osvojila prvo mesto i od nove sezone igraće u Šumadijskoj ligi grupa Sever. Na drugom mjestu je Ranilović 1970 sa 24 boda, pa će Ralinci preko baraža pokušati da i oni uđu u viši rang. Na trećem Brezovac ima 21, dok je na četvrtom Jelovik sa 20 bodova. Peta je Trešnjevica sa 14, na šestom Vrbica ima 6 i na posljednjem sedmom Misača 5 osvojenih bodova. U Šumadijskoj ligi za pionire na rasporedu je bilo pretposlednje 25. kolo. Sloga 1924 iz Batočine, Gornja Trnava 1938, 7-1 Gruža, Omladinac Donja Rača 6-3, u Toponici Šumadija, PSK Bora 4-4, u Orasu Prvi Srpski Krucanak Viktorija 2018 2-1, Banja 1957, Trnava 3-1, u Dorasavi Partizan 1945, Šumadinac Stojnik 10-2, i u Topoli Karađorđe Lav 2014 iz Lapova 4-2. Na prvom mjestu je Banja 1957 sa 60 bodova. Na drugom Viktorija 2018 iz Kragujevca ima 58, dok treće mjesto zauzima Partizan 1945 sa 57 bodova. Četvrta je Šumadija iz Toponice sa 52, na petom Karađorđe iz Topoli ima 45, a sa 40 bodova na šestom mjestu je Trnava. Na sedmom Lav 2014 ima 38, na osmom Prvi Srpski Krucanak ima 30, koliko ima i na devetom Sloga 1924 iz Batočine. Deseta je Gruža sa 23 boda. Na 11. Omladinac Donja Rača ima 19, na 12. PSK Borac ima 15, dok posljednje dve pozicije na tabeli zauzimaju na 13. Gornja Trnava 1938 i Šumadinac iz Stojnika sa po 8 bodova. U posljednjem 26. kolu igraju BSK Borac Karađorđe, Lav 2014 Partizan 1945, Šumadinac iz Stojnika dočekuje Banju 1957, Trnava ekipu Gruže, u Donje Rači Omladinac Ustanik iz Orasa, Prvi Srpski Krucanak, u Kragujevcu Viktorija 2018 Sloga 1924 iz Batočine i Gornja Trnava 1998 dočekuje ekipu Šumadije iz Toponice.
2: Meteorolozi kažu sutra vreme slično današnje, maksimalnih 28 stepeni. Poštovani slušaoci, ovo je bio Dnevnik. Ostanite uz program Radio Šumadije. Prijetan dan.
9: U programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase.
10: Potrebna žena za negu ženske osobe 1956. godište sa nesigurnim hodom. Nega potrebna radnim danima 24 časa, a vikend je slobodan. Više informacija na broj telefona 064-18-25-828, 064-182-58-28.
9: Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: i juče i danas i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 1. juna. Sveže svinjsko meso za gulaš XXL. 1 kg. 519,99. Nektarine. Pakovanje. 750 grama. 239,99. Pilos šumadijski sir. XXL. 1 kg. 879,49. Lidl. Isplati se.
1: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu.

0: Maxi Kafa. Za maksimalno uživanje ne propusti taj ukus.
1: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
2: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
1: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
2: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
1: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
2: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
1: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
2: 034 727 550 i 063 17 99 555.

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti, kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša 236 i 192.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Tradicija i kvalitet već
1: 20 godina sa vama.
0: Slatko srce.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
0: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica, Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
0: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.

0: Otvoreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Forma Una, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petra I bez broja.
1: 034 703 035.
2: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje.

putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled, boske.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelo.

0: Ordinacija vizita Mladenovac, briga o pacijentu na prvom mestu, savremena, brza, precizna i pouzdana dijagnostika, lečenje i rehabilitacija, sveobuhvatne zdravstvene usluge uz posvećen tim stručnjaka iz oblasti opšte hirurgije, ortopedije, kardiologije, ginekologije, urologije, fizikalne medicine, rehabilitacije, radiologije, endokrine hirurgije, neurologije, vaskularne hirurgije, plastične i rekonstruktivne hirurgije. Brinite o svom zdravlju, zakažite pregled na vreme 061 264 75 35, ulica 9 Jugovića 3, Mladenovac. Ordinacija vizita, lekari u koje imate poverenje.
1: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, zakupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax.
2: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.

0: I odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodne ovlašćenja, članstvo Automoto Saveza, servisi i atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled Boske.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
3: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica, Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
3: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
3: Torti, kolači,
1: slatko srce,
3: aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja.
3: Veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda.
1: Ukrasnih torti za sva vaša slavlja.
3: Čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša, 236 i 192.
3: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
3: Tradicija i kvalitet već
1: 20 godina sa vama.
3: Slatko srce.

0: okreni ključ, drži kurs, zakoči, vozi bez stresa, kasko je adresa, iskoristi sajamske pogodnosti, Dunav osiguranje.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Forma Una, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petra I bez broja
1: 034 703 035.
3: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje.

0: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, zakupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax. Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od

čak i oni slični njemu, kada razmisle o svemu, kažu da je bio čudna sorta.